oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: vaata, kui täna lähed koju ja uurid välja, mis su naisarmastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Siis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: vaata, kui täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suht alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Siis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontorei üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Ai, ai, ai, ai, jaa. Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, ai, kui soodne!
4: Star FM'i hommikuprogrammis on väga hea meel tervitada külalisi. Meil on külla tulnud Taskmasteri osaleja Piret Krumm. Tere, Piret!
5: Tere hommikust kõigile!
4: Ja just mitte väga tihti ei käi raadios Star FM kuningas isiklikult turvameestes saatel on kuningas tulnud meile külla Kristjan Jõekalda. Tere hommikust!
6: Tere hommikust kõik truud alamad!
7: Kus see, Kristjan, see suur kuldne pea praegu on? See on sul kodus või?
6: See on...
5: Otsast
6: ei,
5: praegu.
6: Ei, kust otsast? See on ju...
4: Võitja käes, keda me saame teada pühapäeval.
7: No jaa, aga ma mõtlesin, et sa päris tantsid selle, julgesid nagu ära anda.
5: See oli trikiga küsimus, vaatad, et loodsid, et sa ütled meile vastused, siis võidab.
6: Ma praegu püüan kramplikult nagu kuidagi olla, et ei välja, ei lobiseks mitte.
7: Jah.
6: Aga no kui te vaatate Pireti näkku, siis te näete seal võitja nägu.
7: See, mis teie vahel seal, mis värk sellega?
6: See on üks vahkas, kas luba Piret, mina tohin vastata?
5: Ja palun.
6: Tänan. See on see, et nüüd te kallid sõbrad näete, kui keeruline on teenida selles saates punkte. Tõnis Niinemes räägib nii, et igi pull on otsa ees. Ja kui sa lihtsalt nii palju ei vitsi rääkida, siis tuleb mingisugused muid meetodeid kasutada. Ja vaene Piret, kes lihtsalt...
5: Peab flirtima. Ja lihtsalt on sunnitud.
6: See on kohutav. Mis te arvate, et see läheb ta lihtsalt? Millised medikamendid, psühholoogid, asjad pärast saadet? See ei ole nii.
5: Tundub, et see Kristjani labaselt kiitmine, Piret, nagu sa ise ütlesid, töötas väga hästi ja Kristjan ikkagi läks liimile. Ja praegu ka sinna vaatab su poole, õhkab, punastab.
6: Ja, punane.
5: Täitsa punane on.
6: Aga öelge nüüd jällegi.
5: See on vastastikune, minule samamoodi mõjub see. Aga sa oskad hästi varjata seda lihtsalt.
6: Aga öelge nüüd seda, kui selliseid komplimente saates tehakse ja kui ma ei reageeriks sellele mitte mingit moodi, siis ma tahaks teada, mida mu ema mulle ütleks. Mis mees sa selline oled? Issand.
7: Kristjan, kui sa ise seal osaleja peaksid olema, ta troonilt maha tuled ja vaatad neid ülesanded, siis mis nendest ülesannetest siin ennast väga närvi ajaks?
6: Ei, no kõik. Ei, selles mõttes,
7: et... Aga oled sa mõnda ülesannet vaadanud, mõtled tätsile lõpp, no see on ikka tätsile. Nii jaburet.
6: Ei, nad on, seal enamus on ju jaburet ja sellepärast aina rohkem ma imestan, kuidas nad neid ära teevad ja millised nupumeistrid nad on ja ma ütlen ausalt, et mulle nagu selles mõttes meeldib see asi nagu väga, et
7: sa ei pea ise midagi tegema.
6: Et punkt üks, aga punkt kaks on see, et ma lihtsalt vaatan, niimoodi saab ka. Väga vahva.
7: Mul on üks ettepanek, minust võiks teha ühe osa veel ja niimoodi, et Kristjan teeb kõik need ülesanded ära.
6: Tead, ma arvan, et no, kaua sa viitsid kaotajat vaadata. Ma ei usu, et see
7: lahendusi.
5: Ma mõtlen, et mõni ülesanne, Kristjan, kindlasti, kui sa nüüd meenutad, oli selline, mille puhul sa mõtlesid, et aga mina oleks selle niimoodi lahendanud ja see oleks nagu väga tulus olnud.
8: Ma ei tea, sa annad talle minu mõelest liiga palju krediiti. Selles mõttes, et sina oled see, kus sa vaatad, mõtled, et mina teeksin niimoodi. Kristjan vaatab seda lihtsalt niimoodi, et no jah.
5: Ja
6: minu ajus on samal ajal, kui nemad teevad ülesanne, siis minu ajus on siuke...
5: Kas sa naudid natuke, Kristjan, liiga palju seda võimu ka?
6: Jaa, saad aru, ma tulen tööle ja mul on piiramatu võim, mul on valgustatud, ma olen valgustatud monarh.
7: Piret, muidu, milline inimene sa oled sa orienteeritud lahendustele? Ma mõtlen, kui sa selle mängu puhul, see tuleks ju väga kasuks.
8: No ma olen nüüd ema, nii et jah, ma püüan leida alati kompromissi, et kõik oleks rahulik ja kõigile sobiks, et ikka lahendustele. Mm-hmm. Aga ma olen terve elu tegelikult olnud, selles mõttes, et lahendused on igas olukorras olemas. Aga no muidugi see mäng tõesti, ma pean ütlema, et sa lähed nagu entusiastlikult sellele kõigele peale ja siis läheb umbes mingi pool minutit ja sa oled nagu täiesti hüsteerias, et kuidas see võimalik on, et ma ei saa seda. Ja siis samal ajal on Marta muidugi seal kõrval, kes lihtsalt ütleb, sul on aega jäänud veel nii palju sekundeid ja aga sa tahaksid nagu kõik kogu selle võttegruppi ja kõik maha lammutada ja kõik läbi sõimata ja ropendada kõva äälega, sest sul on lihtsalt nii ebamugav ja paha olla ja sa tunned ennast nagu, no et kuidas see võimalik on, ma ei saa sellega hakkama.
7: Aga kuidas seal nagu on, ma mõtlen pinge all inimesed teevad igast huvitavaid asju, et kas sa lähed tavaliselt selle esimese nagu idee peale, mis sul tuleb, no üles on antakse, no siis ilmselt tekib sul üks asi kohe vähe, et kuidas lahendada. Kas sa jääd tavaliselt selle esimese...
8: Mina imestan neid inimesi, kellel on mitu asja peas. Aha. Minul tekib ainult üks mõte. Nagu.
5: Et tahaks koju.
8: Ja, ei, no selles mõttes, et jah, et väga nagu nii nagu mitme lahenduslik inimene. Ma ei suuda olla, et mul on lihtsalt see, et noh, põhiline ongi see, et see kell hakkab tiksuma niimoodi. Tõk, tuleb meelde nagu siis, kui muusika... koolis käisin kunagi see metronoomiga harjutasid, et noh, see samamoodi see selline paaniline tiks kogu aeg
7: aga nii ei ole, et poole peal tundub,
8: taksomeeter jookseb kogu aeg, raha läheb järjest alla
7: aga siis nii ei ole, et poole ülesande tegemise pealt tundub, et tegelikult võiks oma strateegiat muuta
8: Võt, ma ei tea, mul vist ei olnud seda ja ma olin kõige hullemalisel juures, et ma läksin alati nagu hästi enesekindlad sellele peale mõeldes, et noh, ainukene, kes seal ära lahendab, olen mina Ja siis, kui sa vaatad stuudias neid teisi, kuidas nad on lahendanud, et sa mõtled, et kuidas see võimalik on, et nad on niivõrd palju nagu kohati nagu nutikemad või paremad või no mis iganes siis vastavalt muidugi ülesandele. No.
5: Aga kas mõne ülesandega oligi see, et sa võibolla vaatsid võtta ja mõtlesid, et sul on täiesti geniaalne lahendus ja hiljem said aru, et mida ma tegin? Et noh, et nii halb, et ma oleks võinud hoopis teisiti läheneda või vastupidi, et sa hiljem said aru, et aha, ma oleks võinud nii teha, siis mul oleks läinud palju paremini, et see saate või see ajanärv on lihtsalt nii suur ikkagi. Et ei tule sedagi esimest geniaalset.
6: Korra Piret segan sulle vahel, mõtle nii kaua, kui sa hakkad vastu. Ma tahtsin öelda, et mulle meeldis kohutavalt see ülesanne, mis moodi Piret lahendas seda, kui pidi õhupalli katki viskama.
4: Jaa, mulle ka meeldis. Mina et kodus mõtsin kohe.
6: Pidid ostma neid erinevaid vahendeid sinna juurde, see oli nagu lõbus. Et lõpuks ostsid terve poe tühjaks. Ja. Mulle see lihtsalt meeldiski.
8: Jaa, ei, noh, kui juba siis.
6: Ja.
8: Kui pood on lahti, tuleb osta ikkagi, proovid ära võimalused.
4: Mulle jällegi meeldib, et Piret ei varja oma emotsioone seal kaamradaga ka, kuidas ta tahaks selle võttegruppi maha lüüa aegajalt, sellepärast, et kui mudelauto oli Marta sokki sees,
7: see oli
4: sul silmis näha, et sa olid natukene vihane.
8: See oli üks ülesanne, kus ma tõesti mõtlesin, et
5: see ei ole võimalik,
8: ma lihtsalt tellin takso ja kõige huvitavam oli see, et see koht, kus me seda kõike lahendasime, seal oli meeletud levi augud, et noh, tänapäeval on see, et noh, et levi on ju igal pool, üks kõik kuhu sa lähed kaevu otsas, sul on täiesti kindlasti, sa saad ühendust maailmaga. Ja seal olid levi augud niimoodi, et isegi see ei olnud nagu võimalik.
7: See oli meelega tehtud nii, ma arvan, et sa ei
8: ma
7: saaks
8: ei tea, minna. Mis kuppel sinna peale keevitati selle produktsiooni poolt. Igal juhul jah, et seda nagu pääsed ei olnud, aga tegelikult noh, see kõik on tore ja lõbus ja lõppkokkuvõttes, kuidas seda saadet, noh, inimesed näevad ainult seda lõpp-produkti, aga see, kuidas seda saadet tegelikult tehti ja mis produktsioon seal taga on ja kui toredad need inimesed on ja kui palju tegelikult selleks üheks katsetuseks läheb kas või ka no, operaatoril, kui palju tööta peab tegema, et meil oli nagu mitu kaamerat ka, et meeskonnale küll suur aplaus selle eest, et lõppkokkuvõttes see aeg läks jube kiiresti nende ülesannetega ja no tegelikult, noh, selles mõttes ka keegigi päeva lõpuks kehvem inimene ei ole, kui ta neid õhupalle nagu täis ei saa.
5: Ei, aga mõelge seda. Lolliks lihtsalt ekraanil, aga
6: ei, okay, ei. Olge nüüd, mõelge, mitte. Absoluutselt mitte,
8: ma arvan.
6: Point oli just see, et
8: absoluutselt mitte.
5: Ei, jää lolliks sellest.
6: Mõtle, nad tegid need ülesanded seal ära, nad vihastasid ennast kringliks selle ülesande peale ja siis nad tulid stuudiosse ja siis hakkasin mina otsast nokkima veel. Ehk et nagu topel, see oli niimoodi, et plaaster tõmmati ära, pandi korra tagasi peale ja tõmmati uuesti ära.
8: Haavad lahti.
6: Jaa, et see ei ole lihtne.
7: Sina samal ajal, kui nemad selle madistasid need ülesannetega.
6: Jaa.
7: Noh, sa olid kodus ja...
6: Kodus nägin und.
7: Midagi teinud.
6: Midagi teinud.
7: See on ikka hea.
5: Vaata seda kuldsed pead ja mõtlesin, et ta võibolla ei anna.
4: Kuningas on kuningas. Just. Aga meie teeme see jutu ajamist see kiire pausi, siis me räägime edasi. Piret Krumm ja Kristjan Jõekalda on Taskmasterist meil külas, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.

0: meil on külas Taskmasteri osaleja Piret Krumm ja saatekuningas Kristjan Jõekalda . Tere hommikust teile veel kord .
1: Tere hommikust .
0: Piret , kas mõni ülesanne oli võib-olla selline , mida sa võtaks jaanimängudele nüüd kaasa , saaks jaanimängudel teha oma sõpradele ?
2: Ohoh , vot väga hea küsimus . Kindlasti mu sõbrad võib-olla mäletavad seda kõike paremini .
3: No see arbuus , noh , selle võib .
2: See arbuus , arbuusi purustamine , jah , seda kindlasti kodus .
0: ei tasu proovida .
2: ei , ma ei tea , minu nagu üheaastane poeg purustab küll niimoodi kõikvõimalikke puuvilju .
4: jää lõhkumine ka muidugi tegelikult .
2: jää lõhkumine võib-olla suvel . nojah , ei , miks mitte , selles mõttes , et asju , mida proovida järele , kindlasti on .
4: ja võib-olla siin Eesti jaanipäeva paikudel lihtsalt on nii külm , et ta ei sulagi .
2: jah .
4: ma tahtsin küsida teie käest mõned küsimused niimoodi , et mina alustan lauset ja teie lõpetate ja alustame Kristjanist .
2: ei , ma ei taha sellist mängu mängida .
4: No, meil on , Kristjan , sina pead nüüd ütlema Piretile , et ta peab seda mängu mängima , sest et sina oled kuningas .
1: see , vaata , minu võim enam ei kehti .
4: kehtib , aga alustame Kristjaniga .
1: no nii .
4: Taskmaster õpetas mulle , et ma olen tegelikult .
1: laisk .
4: ei , Kristjan peab lõpetama lause . Jürgen , kas sa .
1: et ma olen tegelikult .
0: ära mõtle , kohe ütle .
1: jaa , okei okay, , siis esimesena tuli pähe see , et ma olen üks väga ilus mees .
4: see on ka tõsi . Piret , kõige rohkem meeldib mulle ?
2: Kõige rohkem meeldib mulle , mulle meeldib Kristjan .
4: okei , hea vastus . Kristjan , Kristjan Jõekalda kuldne pea kuulub inimesele , kes ?
1: Võiks olla Piret . kui me seda mängu juba mängime , hallo .
4: ja mul on üks küsimus veel Piretile . kõige suurem vale , mida ma endale enne saadet rääkisin , oli ?
2: et kõige suurem vale oli see , et ma võidan selle saate .
0: okei .
3: kuule , Kristjan , aga neid ülesandeid vaadates peab ikka olema päris nutikas , et selliseid asju välja mõelda .
1: absoluutselt .
3: sina istusid kodus ja mõtlesid need ülesanded kõik ise välja või mismoodi see käis ?
1: absoluutselt mitte .
3: ei , sinu jaoks ka üllatused siis või ?
1: no ikka . aga mitte , ei , no kuule , selles mõttes mulle tehti nagu väga hea eeltöö ära , räägiti pikalt-laialt , mismoodi neid asju tehakse . seal oli terve punt inimesi koos , kes sellega tegelesid . ja siis ma olin nii-öelda kaasatud ühe osapoolena , mitte nüüd väga olulise osapoolena , aga ikkagi osapoolena .
2: vaata
1: aga...
2: kui tagasihoidlik ta on siin , et oi , tema ei mõelnud midagi siin välja , muidu mingisugused lauamängud , asjad kõik tulevad põmm-põmm-põmm-põmm . tegelikult on tagasihoidlik , minu meelest need on täpselt tema kapasiteet , täpselt need ülesanded , et kuidas inimestel suruda .
1: ja
2: ennem
1: ta just rääkis sellest , et aju lagedalt . ai , kuidas tõmmati praegu vait peale autole . tänan , Piret .
2: see on täpselt Kristjani cup of tea .
3: Piret , palju sa aega pidid võtma enne , kui öelda jah , et sinna saatesse minna või teadsid sa sellest saatest midagi enne , kui sa öeldad , tule .
2: ei , ma tõesti selles mõttes olin pimedusega löödud ja ma jätkasin seda pimeduse rada lihtsalt lõpuni jah, välja . selles mõttes , et ma neid meelega ei valmistanud ka ennast ette , ma mõtlesin , et kõige autentsem on see , kui võttagi endale see julgus täielikult läbi kukkuda . ja ma täiesti succeedisin selles . kui keegi selles saates totaalselt läbi kukkus , siis see olin mina . ja see oli , ja ma selles mõttes ma seda mantrat endale mõtlesin , et kui sa lähed seda saadet tegema , sa pead võtma endale selle julguse , mitte teha seda eeltööd või mitte nagu hakata mõtlema , et oo , kui tuleb see ülesanne , siis ma teeksin selle , lahendaksin hoopis niimoodi , nagu võib-olla mõni keegi teine võistlejatest tegi . aga mina jäin oma liistude juurde , ehk siis kui sa oled selline , nagu sa oled , siis võta see kõik vastu
4: ja see on jumala õige mõte , aga mina küsin seda , et kes teist kõige võistlushimulisem oli , ehk siis kui see pea , kuldne pea läheks valele inimesele , siis kes kõige rohkem protesteeriks ?
2: see ei läinud valele inimesele .
4: ei noh , kui ta oleks läinud valele inimesele .
1: ei , aga
4: vaata . kes on kõige , kas tõesti Tõnis Niinemet .
2: mis sa hakkad mingit skandaali üles .
4: kas Niinekas oleks leppinud või lepiks sellega , kui ta ei võidaks näiteks ?
2: esiteks teda ei ole siin praegu .
4: ta on nagu ninja , sa ei näe ta on tegelikult tapeedis.
2: Teda ei ole siin praegu, ta teeb draamateatris kindlasti proovi praegu ja me ei räägi oma kolleegidest halvasti.
3: Tõnise puhul on see, et, Tõnise puhul on see, et sa ei pruugi teda näha, aga sa kuuleksid teda kindlasti.
4: Jah.
3: Ja, nii et selles mõttes
2: seda sa tahaksid.
4: Ja kõik kommid on meil ka stuudios otsas, et teil isikagi on käinud sinna.
1: Veel kord ikkagi kõige nagu püsivam ja kangekaelsem inimene, kes seal oli, oli Piret ikkagi, sellepärast et need teine
4: kõige
1: kord...
4: Kõige kangekaelsemalt viimane.
1: Ei, aga vaadake, seal on nagu suur vahe. See, kas sa loobud...
2: Ta tahab tülli minna. Ma saan aru, et tal on see vajadus praegu, et aga ma ei lase ennast häirida.
1: Et kas te loobute juba nagu mingi peale kolmandat minutit ja et ma ei tee seda. Või
2: te teete, oled lõpuni välja. Teed kõik saated ära.
1: Just.
2: Igas saates kaotad.
1: Nii nagu
2: peale. Ja oled tulli.
0: Kulge,
2: aga ühte asja ma tahan ikkagi öelda, et see siia mind moositi siia hommikus, eks ole, kella 9.
3: Arvata võib, jah.
2: Et tuleb viimane nüüd finaalsaade ja sa pead ikkagi ka tulema siia saates, sest kõik osalejad on siin saates käinud. Kõik on olnud tublid ja kohale tulnud. Ja nüüd ma täna hommikul kuulsin, et muidugi Seppo... Vana kaval rebane. Ja Priit, nemad ei ole siin saates hommikul
0: käinud. Ei ole, jah.
3: Äkki nad jõuavad tulla.
2: Nii et mulle valetati.
4: Ja sulle valetati ühtesse veel, et kõik saatuid on hästi sõbralikud ja toredad.
2: Sellest meil ei olnud juttu. Seda ma olen juba ennem teadnud, et olete igasugused snake in the grass. Aga mind on muidugi moosit ära sellega, et kuule jõekalda tuleb ka. Et ära muretsed, sa saad oma lemmikuga koos olla. Et sa ei pea teda ainult vaatama neljapäeva õhtuti sealt Argentiinast saatest.
0: Ja aga teispidi, Piret, mida sa oleks praegu teinud?
2: Mis mõttes?
0: No kodus, mida sa oleks teinud? Lapsele jälle süüad, hõõnutaga, omitab, vahepeal on tore, saada rutiinist välja.
2: Oma pojaga. Seda on kvaliteet aeg.
1: See oli praegu õhuke jää. Oi, Andres.
4: Õnneks ma sain puhtaks, nüüd Andres sai selle kogu jama enda peale.
3: See on tegelikult huvitav küsimus.
2: Mind võeti mu lapse juurest ära ja toodi siia. Ja valetati hommikul näkku.
3: Ja ma arvan, et see on meie eetri viimane saade.
0: Kroonika reporter praegu näpud on nii valusad nendest klaviatu trügimise.
3: Veritsevad. Aga mis sa, Kristjan, kui kell on 9 hommikul reedel, mis sa siis tavaliselt teed?
1: Püüan uuesti magama jääda.
3: Proovid ikka, sa oled pigem nagu järka vara, jah?
1: Ei, mul lapsed lähevad hommikul vara ühte kohta, teine teise kohta.
0: Kus lapsed on 30 aastased, mis see siin puudutab? Miks
1: me elame koos. Me oleme väga kaitsvad vanemad. Me ei luba nende oma tiivalt ära minna.
4: See on mingi next teema. Äkki peaks järgmine reide tagasi kutsuma, et sellest hetkel tegema koos psühholoogiga.
3: Lihtsalt viimane, lihtsalt Piretile ka, et kuna me küsisime täna oma kuulajate käest Facebookis ka, et kes kõige varem ärkab nende peres, siis ma ei tea, kuidas sul...
2: Koer
3: ikkagi, jah. Meil siin ka koerad kassid käisid läbi, jah.
0: Ja, aga Piret, võta ikkagi seda nii, et me tahtsime, et sa tuleksid. Me ei tahagi siia Sepot ega Priitu. Me tahtsime sind.
2: Hakkab peale juuresti, jälle võetakse, et muusi saljad seal kõppist välja ja hakatakse nagu peale.
0: Aga...
2: Ei usu mitte midagi enam.
0: Taskmasteri finaal on sellel pühapäeval.
2: Hurra.
0: Kas finaal saade kuidagi on teistmoodi ka või on ikkagi samamoodi ülesanded, istute seal suudes,
2: Oi, väga pingeline.
0: On pingeline.
2: Väga pingeline.
0: Ja,
2: sa võid lihtsalt lõigata noaga niimoodi.
0: No jah, aga Piret, 160 punkti, Lotman 172 punkti, sa võid vabalt tõmmata esimeseks.
4: See vahe on jah, üli väike.
2: Jah, sest keegi ei mäleta ju, mis ma just 3 minutit tagasi ütlesin. Mängime seda mängu edasi. Uus vale. Välid kuulad, nüüd te teate, kuidas tehakse raadio.
0: Ja ainult ühe suure valega. Aga igal juhul me väga ja kes teab, kas Piret üldse oli siin stuudios, võibolla AI üldse räägib siin.
1: Mul hakkas kõht valutama, ma ei ole hommikul nii palju naernud.
0: Aga me väga täname.
3: Liiga varajane on kellaaeg praegu lihtsalt.
0: See ei tea, ei lõppegi kunagi ära.
3: Ei, aga milleks te peame?
4: Ei, paneme
0: ilusti. Mul on ammu juba reklaam, peaks juba peale tulema.
1: Ei no.
0: Meie palgamaksjad ju ammu tahavad juba meile palkasid.
1: Hea küll.
4: Mul hakkas kahju täitsa Piretist. Lubame nüüd inimesed.
0: Lubame tal poja juurde tagasi minna kvaliteet aega nautima.
2: Ei, see armulikus on selline asi, et ärge uskuge seda. Ärge uskuge kallis Eesti maa seda. See on kõik laim ja vale. Ühesõnaga, mida ma tahaksin lõpetuseks öelda? Ma lõpetan ise selle saate
3: ära.
2: Kallid kuulajad, täna on ime ilus kevadine ilm. Kuigi on natukene jahe, siis see biomass, mis meie ümber plahvatab sireleid ja kõik nii edasi õitseb, nii et õitsege teie ka ja vaadake Taskmasterit pühapäeva õhtul finaal.
0: See on ilus, aitäh Piret, aitäh ja Kristel, aitäh.
4: Ja me ise ei väletanud praegu, see on tõesti ilus.

0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
1: tere hommikust , kell on 6:33 on esmaspäev , 25. mai ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
2: tere hommikust .
3: tere hommikust .
2: 25. mai kõlas juba natukene nukralt , sest lemmikkuu hakkab varsti läbi saama .
1: Mai on lemmikkuu või ?
2: No ikka väga , väga . Eile kohe täitsa mõtlesin niiviisi . Istudes maja trepil ja vaadates loodust ja puid ja kõike , kus päike paistis , puhus kerge tuuleke ja temperatuur oli võib-olla selline 20 kraadi piiril . Minu poolest võiks ka selline ilm ära tarduda 3 järgnevaks kuuks . Jürgen , eks ole ju ?
3: Jah, ei me jäämegi siin selle üle nagu .
2: Ei , jätame need vahidame. Temperatuurid siis korraks kõrvale , kas 19 või 21 või 23, vaid ka see looduse hetk praegu .
3: Looduse hetk on ilus jah. Ja eile jalutades tõepoolest sirelid praegu lõhnavad nii tugevalt , et teevad lausa purju .
2: Mitmel pool , aga mitte kõikjal , minul ei linnas , ei maal , noh küll ma näen juba , et nad õitsevad , aga pigem on alles kinnised , aga sõites mööda maanteed , mitmel pool on tõesti suured lokkavad rammused sirelid .
3: Sellega ma olen nõus , et loodus on ilus .
1: Sõitsin eile autoga veidi ringi mööda põldude vahelisi teid , küll on ilusad need rapsipõlved , põllud , mis praegu õitsevad , sellised suured kollased , sellised
2: kirkad ,
1: tead kuidagi eile vaatasin selline natukene pilvina , aga samas paistis päike ja siuke ilus ilm oli tegelikult , noh õrnab pilvedaid , aga need tegid sellise taevalahutuse sellise ilusa mustri ja kuidagi nagu tohutult ilus oli eile seal kella 9 ajal sõita kodu poole , vaatasin ilus , ilus on see Eestimaa .
3: Sama tõdesin tegelikult ise ka , eile sõitsin Tuhala kandis , kus ma pole kunagi tegelikult ringi sõitnud .
2: Ma ei tea , mis see nõiakaev praegu teeb .
3: see pole
2: ainult . Tuhala , mõtled nõiakaev .
3: seal ma ei käinud . aga külastasin sellist kohta nagu Polli loomaaed .
2: jah , ma vist , ma tean , sotsmeediast olen näinud üsna palju kajastust selle kohta .
3: no vaata siis ka kuidagi , sama asja nagu Andres tõdesin , et see suvine Eesti on ikka ikka ilus küll ja siis vaata neid hoove , kus inimesed on oma maakodudesse tulnud ja siis elavadki maal .
1: Just .
3: Ja mõtled , et küll on ikka õnnelikud inimesed saavad seal oma hoovis niimoodi toimetada ja ja vedeleda ja sauna teha ja kõik see , et teeb selliseks , siis mõtled alati , et kas sa kuidagi nii organiseerida enda elu .
2: Tead , no ütleks nii , neljapäeval läksin maale väga selges teadmises , et ei kedagi midagi muud kui ainult ikkagi töö , töö ja töö onju . Aga noh , meeldivad tööd , aga mulle meeldib ju tegelikult istutada ja toimetada .
3: no hea , et sa täpsustasid seda , sest muidu ma mõtlen , miks sa endale teed
2: seda . jah , onju , aga meeldivad tööd ja siis reedel siis hakkasin hommikul hooga pihta onju , hästi entusiastlikult . ja siis vaatasin , et ai paganama pihta onju , et päev hakkab õhtusse veerema , alguses olid mul ka mingid tohutud plaanid , mis ma kõik õhtusöögiks teen ja kuidas kõik saunad . ütlen ausalt , mitte midagi ei jõudnud , õnneks saime kalameestel kala , mis on alati mehe tööülesanne , ehk siis tema tegi õhtusöögi . sauna ei teinud üldse sellel õhtul , sest ütlesin , nii kuitu on olla , noh lihtsalt aias tööd on praegu palju . siis ma nagu kuidagi tuju läks nagu ka kehvaks , et oota , mis asja ja kuidas see kõik on võimalik , et milline on mu ideaalne päev onju . ja ma tunnistan , laupäeval sai see siis tehtud . Kus on tõesti see , et nagu tööd on mõnusalt , kus sa saad teha süüa , kus sa saad käia saunas , kus sa jõuad päeva kõige ajal õhtusse , kus sa jõuad koeraga jalutada , näha külainimesi . et siis laupäev kukkus välja perfektne . aga tegelikult alguses ikkagi , kui sa ei ole , noh , ma olen ju reisinud , pidutsenud võib-olla natuke liiga palju , siis reedel võttis ikka võhmale küll . noh , seemned paljud mulda panemata ja kõik nii edasi , eks ole .
3: planeerimise küsimus .
2: ongi planeerimise küsimus , just .
3: jah , aga oli imeline nädalavahetus , tõepoolest suvine ja väga soe .
1: samas tuuline . tuult oli omajagu .
3: tuul oli soe , eks eile õhtul enam ei olnud , aga siin laupäeval ja reedel oli täitsa mõnus .
1: No. tugev tuul ja päike tegid ka sellise mõnusa olemise , sellepärast et elekter oli miinusega . kui panite tähele , börsihind .
3: ei jälgi .
1: ehk siis elekter oli miinuses , ma laadisin oma elektriautot täiesti tasuta . päris tore oli .
2: ja mul isegi tuleb selle peale meelde, et mees mingil hetkel röögatas, et kas midagi leiaks pesumasinasse.
1: oli, jah. Siis muursin ka ChatGPT-ga, et kuidas see kõik ikkagi niimoodi saab olla, et ühel hetkel on see elekter miinuses ja see, noh, loogiline ongi, et kui on elektrit toodetakse nii palju, et ja tarbimine on väike, siis on vaja sellest kuidagi nagu

0: kraadi maksimumkraadid ja . no aga pöidlad pihus .
1: ongi hea , saan oma kooli lõputööle keskenduda , ei ole seda , nii nagu me oleme siin rääkinud , seda FOMO , et kogu aeg väljas on .
0: jah , kell on 6:39 , me soovime sulle ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM , Miles Smith jätkab nüüd siin

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere ilust hommiku jätku, 6:35 on nüüd kell saanud, oled raadioga Star FM.
2: No me saime juba aimu sellest, et ilus nädalavahetus oli tõesti, aga tundub, et see nüüd mõneks ajaks need ilusad soojad ilmad jälle käest ära lähevad.
1: No nii on lubavad jah, ja ei näita praegu midagi ilusat siin lähe.
2: Ja et kuni nädala lõpuni see prognoos, mis siin maalehes on, küll näen ma siin vihma, küll näen ma siin ikkagi õhutemperatuuri, mis pigem on siis siin 7-12 päevasel ajal, mida on ikkagi oluliselt vähem, kui me sellel nädala vahetusel tunda saime.
1: Järgmise nädala esmaspäeval näitab jälle päikse paistelist ja 23 graadi sooja ja no hoiame pöidled, et ikkagi see soe õhumass jõuab siia Eestimaale ka ja jaanid võiksid ju tulla nüüd soojad. Vahel on vedanud, on olnud täiesti okeid jaanid, aga tuleb ka meelde, kus peab ikkagi võtma sellise paksema jope välja või olema lõkkele lähemal, et saaks ikkagi sooja.
3: On teil mingid sellised asjad, et olete mõelnud, et nüüd kui tuleb selline vihmase ilm, et siis ma teen need ja need asjad ära?
2: Mul on kuidagi sellel aastal, no täiesti, ma olen juba naabritele öelnud, võite minu järgi hakata ilma prognoosi kujundama. Et kui ma otsustan, mul praegu on tõesti selle nädala kõige rasvasem ülesan, et saaks nüüd linnas ka aia korda. Ei noh, muidugi. No, hakkab kui nüüd aga sadama, siis ma hakkan trimmerdama ja riisuma kõike seda märga pläusti kokku. Ja aga... No tegelikult ongi, jah, et juba mõtlesin, õnneks ma eile jõudsin istutada veel enne ööd ära mingid asjad, mis ma linnast tahtsin istutada.
3: Ma pean ka täna trimmerdama minna, just mõtlesin, et...
2: Võibolla täna veel jõuad.
1: Äkki täna jõuad, jah, veel.
3: Praegu on küll taevas väga hall.
1: Ja, no ma tee pealt sõitsin Rakverest, tulin siia hommikul tööle, siis ikka vahepeal sabistas, aga no mitte midagi hullu, vaikselt tibutas vahepeal. Aga peab tunnistama, et mul üldiselt vahet pole. Ma ilma järgi ei ela. Ilm peab minu järgi elama ikkagi.
2: Ära seleta, kui sa kutsud meid endale külla, ütled, tulge grillima ja chillima. Küll sa ikka tahad, et päike paistaks.
1: No muidugi tahan, aga kui ei paista, mitte midagi hullu ei ole. Täpselt samamoodi saab kõik asja teha.
2: Ja saab küll ka, aga mulle meenub sinu eelmises kodus üks selline kord, kus meie istusime kõik mõnusasti soojasse kuivast toas ja sinna üksinda grillisid.
1: No aga nii võib ka sellel korral juhtuda.
2: Ei ole nii tore siis ju.
1: No, tore on ikka, et olete kodus. Ma grillin ära selle tunnikese ja siis saab ikkagi koos hängida. Ma ei tea, vaata, see kuidagi imelik on lasta ilma pärast nagu tujul langeda, kuigi seda juhtub.
2: Mõtle, Andres, kui su pulmad ei oleks olnud nii ilusel päikesepaistelisel päeval, kui oleks olnud vihm. Mis siis üldse oleks sinu registreerimises saanud? See toimus ju õues.
1: No siis oleks te lõdisenud seal märja käes.
2: Aga siis ei oleks viidud.
1: Ja oleks ikka. Meil oli kaks setti asjad juba üles pandud või noh, valmis olek oli nagu olemas ka sisse kolimiseks. No selles mõttes valmis olek tehniliselt ja siis need lilled oleks sisse lihtsalt pandud. Aga õnneks nii ei pidanud tegema ja läks väga hästi. Ma, jah, see ilm on nagu ta on, aga noh, ilm on väga oluline teine kord, aga sellegi poolest, jah, ma, kui sa räägid niitmisest ja trimmerdamisest, siis vihmaga ma üldse seda ei tee.
2: Ja.
1: Aga mul on sellel nädalal kindlasti täna on, hakkab hirmus garaasi koristamine ja viimaste asjade lahti pakkimine ja ära viskamine, sest laps on nüüd esimest päeva pikalt jälle lastajas, ehk siis jääb siis lõuna und ka. Mm-hmm. Et siis me abikaasaga plaanime seda tegema hakata.
2: Muidugi me siin niimoodi ilmast räägime, siis juhtumisi sattus samal ajal üks värske pressiteade mulle ette, mis annab teada, et Eesti peredes sagenevad vägivalla juhtumid kuumalainete ajal.
1: Aha. Ja siis läheb õlle joomiseks
3: paar, et juuakse rohkem siis.
2: Ja pühade ajal ka. No just, et mõne siin peaks nagu ütlema, et ei võibolla see vihmane ilm polegi nagu okay. kõige kehvem, eks ole. Aga siin on toodud näide, et näiteks laupäeviti tehakse häirekeskusesse keskmiselt 66 lähisuhta vägivallaga seotud kõnet esmaspäevast neljapäevani 39. Numbrid nii kui nii on Eesti kohta minu meelest päris suure näine. Aga jah, kõik need jaanipäevad ja kuumad ja puhkusajad ja need on nagu selle koha pealt siis kõige ohtlikumad ja kõige rohkem kõnesid toonud. Nii et see tänane niisugune pilvine esmaspäev võiks kujuneda rahulikuks päevaks.
1: No võiks muidugi. Võiks. Esmaspäevad ongi tavaliselt sellised. Natuke teissugused. Mina ei tea, miks see nii on. Kõige esmaspäev on alati. Me teame, et see esmaspäev tuleb, aga kuidagi oled see, et nädalavahetusest tuled ja kuidagi eile ma läksin jälle jõudsin ilja magama, sest toimetamist oli oma jagu. Kohe räägin sulle, tegin eile midagi väga vahvat. Mida pole, ma ei teagi, ma ei teagi , millal ma viimati sellist asja tegin .
2: Minu meelest on ka esmaspäev alati keeruline , sest üks variant on , kui sul on olnud pidusid , siis sa ei ole sellest veel toibunud . Teine variant , nagu näiteks minu nädalavahetus oli , et ei mingeid pidusid , siis sa magad nädala lõpul nii hästi välja .
1: jaa , tõsi .
2: et pühapäeva õhtuks enam und ei tule , sest et sa oled nii korralikult välja maganud .
1: jah , jah .
2: ja ma see nädala lõpp magasin tõesti väga korralikult välja ja eile siis oli niiviisi , et kell oli juba 12 , no ei saa , mees , no .
1: Eile oli tunne , et tahaks pidu panna .
2: ei , mitte pidu
1: panna .
2: kuni palun tule , kell saab juba üks , ma saan aru .
1: ai , see on tüütu , see on tüütu . mul õnneks ikkagi sellega on endiselt hästi , et üldiselt väga harva on niimoodi , et kui ma olen peapõdel , et noh , ei tule und . Jaa. Et ta kipub ikkagi tulema , aga vahel arvan tõesti , et ei tule ja see ajab kuidagi veel rohkem sind tigedaks ja siis ta ei tulegi .
3: see kella üheni ei vea küll kunagi välja .
2: ei vea jah .
3: noh , kui ei ole juhuslikult ei toimu midagi , vaata . et see , et ma istun kodus ja kell üks olen veel pühapäeva õhtul üleval , siukest asja ei juhtu .
2: muidugi , no ausalt öelda , mul natukene hakkab pühapäeva õhtuti , kui ma linna jõuan , kerima ka see , mida ma esmaspäevast alates tegema pean ja kuna mul sellel nädalal on mõned niisugused ebamugavad tõsised tegemised , siis see hakkas kuidagi õhtul nagu kerima ja ma sain aru , et olgu , ma lükkan veel ühe päeva edasi , aga no täna tuleb tõele näkku vaadata .
3: et see reaalsusesse tagasi tulemine lööb nii tugevalt jah .
2: ja ma ei raatsinud lihtsalt , et neli päeva üldse sellega tegeleda ja noh nüüd siis tuleb nädal vastu võtta .
1: ja , aga ebameeldiv ei ole siin hommikuprogrammi teha , nii et teeme seda suurima rõõmuga ja hea meelega , olgu ilm milline tahes , meie endiselt ikkagi eetris oleme . ja see kuulamine on ju sulle ka täiesti tasuta , nii et kindlasti kuula , kell on saanud 6:52 ja varsti räägin siis tõesti eilsetest seiklustest , mida üle pika aja sai teha .
4: Polegi mõelnud , kuidas nii läks

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tähelepanu, Šefi Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popcorn Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
2: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust. Kiievis ööl vastu pühapäevaselt leidnud ulatuslikus Vene raketi ja droonirünnakus kannatada saanud inimeste arv tõusis 86-ni. Haiglaravil on endiselt 31 kannatanud. Suurbritannia ajaloolane ja Venemaa asjatundja Robert Service kirjutas ajalehele The Telegraph, et Venemaa diktaator Vladimir Putin on sattunud olukorda, kus sõda Ukraina vastu hakkab õõnestama mitte ainult Venemaa majandust, vaid ka tema enda poliitilist kuvandit. Autori hinnangul kaotab Venemaa iga kuu surnute ja haavatutena vähemalt 30 000 sõdurit. Kinnisvara müügipakkumised ja ka ostueelistused näitavad, et inimesed lahkuvad teadlikult linnalisest keskkonnast, kuid ei taha samas loobuda Tallinna või Tartu töö- ja teenuse võimalustest. Sobiv elukeskkond jääb 40 minutilise sõidu kaugusele. Uuema trendina mängib olulist rolli raudtee lähedus. Atraktiivsemaks on mitu viimast aastat muutnud Keila, Saue ja Rapla suund, aga ka kunagine Kloogaranna suvilate piirkond, kus eluase on kordades odavam kui Tallinnas, aga rongi ühendus sinna hea. Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida pangakaardi või telefoniga, mis lubaks ühiskaardi koju jätta. Opositsiooni hinnangul pole valideerimisel aga üldse enam mõtet. Linn soetab praegu uusi validaatoreid, mis asendatakse järjest vanade töö lakkamisel. Kogu piletimüügisüsteemi käimas hoidmiseks kulub linnal igal aastal umbes 2 miljonit eurot. Eelmisel aastal teeniti piletimüügilt tulu üle 3 miljoni. Ning relvastatud mees avas laupäeva õhtul tule Washingtonis Valge Maja lähedal. Salateenistuse agendid lasid ründaja tulevahetuses maha. Võimude teatel sai tulistamise käigus pihta ka üks kõrvalseisja. USA president Donald Trump viibis juhtumi ajal Valges Majas ja pidas parajasti kõnelusi Iraani üle. Trump ütles, et tulistajal oli hoone suhtes vägivaldne minevik ja võimalik kinniside. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril sajab kohati hoovihma ja õhutemperatuur on täna 14-19 soojakraadi.
3: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea, Kartestis.
3: Mis sul on Kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
2: Patrullid teevad tööd Tallinnas Nõmme teel ja Smuuli teel.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust, 7.07 on saanud kell, täna on esmaspäev 25. mai, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Eile oli ilus päev küll, käisin metsas päris mitu tundi, jalutasin ringi seal üle 5 kilomeetri ja mängisime discgolfi sõpradega, mis olin juba täiesti ära unustanud, kui lahe tegevus on. Käid lihtsalt, viskad need kettad ja mina nii halb ketta viskaja ka, et ma pean seal metsas ringi sumpama ja seda kettas taga otsima. See toob neid samme juurde ja võtab kuidagi aega, aga selline metsas viibides ei olnud palav, ei olnud külm ka, oli selline ideaalne.
2: Ma aga nõustun, hea ilm selleks.
1: Ja meil olid sõbrad külas ja siis eile otsustasin, et lähme sõitma rongiga, sellepärast, et minu väike tüdruk, kes rongi näeb, on tihti seda näinud. Ma jagasin oma Instagramis ka seda kõike, kuidas see välja nägi ja siis me tegimegi niimoodi, et me läksime Tapalt, istusime Elroni rongi peal. Ja sõitsime siis ühe peatuse lapsega, sõitsime edasi Lehtsesse. Naine tuli autoga järgi ja küll lapsel oli rõõmu ja seda kõike toredat veelgi. Ossin esimese klassi pileti.
2: Tapalt Lehtsesse, kõlab juba toredasti.
1: 5 minutit kestis see rongisõit ja meid 1.80 pidin maksma. Aga täitsa tore selline...
2: Rahvas oli rongis?
1: Jaa, rong oli täis, suhteliselt täis, sest meie sõbrad läksid rongiga Tallinnasse tagasi koju. Alguses mõtlesin, et ma viin nad ise ära, aga siis mõtlesin, et võtame rongi, sest Rakverest läheb ka rongi ja selgus, et see Rakvere lõik on remondis praegu ja Rakverest Tapale viiakse bussiga sealt edasi rongiga. Ja siis me otsustame, sõidame ise Tapani.
3: Hakkasin mõtlema seda, et on sul mõni nädalavahetus, kus ei käi sõbrad külas?
1: On küll, need nädalavahetused, kui me käime ise külas.
3: No, mõtlengi, et nagu, et olete kahekesi või kolmekesi kodus.
1: Ei.
3: Pole olemas, jah.
1: Praegu vaatan, et augusti
2: kuuni... Sul on rahuliku nädalavahetust,
3: jah? Ikka on, jah.
1: Augusti kuuni on praegu ikkagi täis need kõik nädalavahetused. Kas keegi on meil või meie oleme kuskil ära või on mingi asi või mingi kulm või sünnipäev või juubel või...
3: Ma just mõtlesin, et see tähendab siis seda, et ega te väga kuskil... No ongi, et teie nagu suvi piirdub nädalavahetustega kodus või sõprade juures.
1: Jah, paraku küll, jah.
2: Mis tähendab piirdub? Ega kui tal sõber ole lõuna Eestis, siis midagi. See on juba ju kauge.
3: Ma ei tea, et mingi spontaan, et lähen kuskile sõidan. Ma ei tea.
1: Spontaansusest, jah, siin väga palju ei ole vist.
3: Huvitav,
1: ei tea, aga see on väga toredasti, sest nii palju on, palju juubeleid on, paar sünnipäeva kuu peab minema, siis on teatud suvepäevad, mida sõbrad korraldavad. Alati on selline padeliturniir ja tennisturniir, mis pälvib siis kolmanda päeva õhtuks ka peoga. Ja siis, oi, siin tegemist siis on juba, jah, siin on, ütleme niimoodi, nädalavahetuse graafikud on juba täis tõesti. Ja üldse ei ole kurb ka, ei peagi midagi spontaanselt tegema, väga ägedaid pidusid ja suuri juubeleid ja pulmasid ootab ees.
2: Ja mulle ka kuidagi tundub, et see suvi on ikkagi see, kus sa nädalavahetused olid ju pikalt ette juba kirjutanud. Mul ongi väikene paanika siin augustiks mingisugused mõtted, mõtlen, mai lõpp juba, kas üldse on enam mõtet mõelda, sest kõigil on ju suvi planeeritud juba.
1: Ja.
3: Ei, see on huvitav, et me nagu selle suve nagu nii kinni topime.
1: Ei topi, aga pole midagi teha, kui on palju sõpru ja kutsutakse juubelile, siis loomulikult sa ikkagi arvestad sellega ja paned selle kuupäeva kirja ja muidugi lähed. Või veel enam sõbrad abielluvad. Meile jääd sõbrad abielluvad, pulmapidu ongi planeeritud 3 päeva.
3: Ei, no loomulikult.
1: Terve nädalavahetus.
3: Ma ei räägi sest, kui pulmad on, see on hoopis teine asi. Ma lihtsalt mõtlen, et ei ole neid nädalavahetusi, kus sa jätad selle nii-öelda nagu vabaks, et täpselt ei tea, mis teed. Plaani vaba, vaatad, mis saab.
1: Jätaks hea meelega, aga
3: ma kuidagi
1: aga ei ole ka mitte midagi hullu.
3: Viimasel ajal hindan seda, et täpselt ei tea. Et see kuidagi annab võimaluse juhtuda asjadel, mida võibolla nagu muidu ei juhtu. Et ma olen ka olnud seda hästi palju teinud, et kuidagi kõik nädalavahetused on juba ette nii ära planeeritud. Et siis nagu ei saagi midagi nagu, noh, tead, sellest põnevat uut ja huvitavat tulla, sellepärast, et nagu sa oled, noh, selles ühes väikeses ringis, selles mõttes, et enamasti need kohad, kus neid kokkusaamisi tehakse, on üks ja sama koht. Noh, et kas sa siis oma koduoovis kutsud inimest külla või lähed sõprade?
2: Mulle tundub, et suvel ei ole nii viisi, sellepärast, et suvel ikkagi sa võtad need selle rütmi täitsa teiseks, eks, et noh, ma ei tea, me oleme siin kokku leppinud, me läheme ühel päeval Andresele külla, juba see, mis ma sinna ümber on ehitanud, on midagi sellist, mida ma ei ole kunagi varem teinud.
3: No sina teed jah seda, et sa hakkad ehitama sellele päevale veel mingit viit erinevat kokkusaamist ümber, mina seda ei viitsi teha näiteks, et ma ei viitsi seda päeva nagu otsast lõpuni kinni tampida, et siis ma ei jaksa seal Andrese juures enam üldse olla.
2: Ei, no ma ei ole ühe päeva jooksul muidugi, see läks liiga jooksuks, aga siis hakkangi ma juba päev varem sõitma, no, sest et noh, on mingid sõpru, kes näiteks elavad Rakvere lähedal ja aastaid külla kutsunud ja nüüd ma ütlen, kuulge, ma olen reede õhtul, olen Andresi juures, neljapäeva õhtul palun, võin tulla su juurde.
1: Ei, no ise ennast tore. Ma vaatasin praegu, et alates tänasest on 14 nädalavahetust kuni augusti lõpuni.
2: On, jah.
1: Ja nendest ma vaatan, noh, mõtli ise, kolm on juba juubelid, eks ole, üks on pulm, neli on juba läinud, 10 jääb järgi. Üks nädalavahetust tulete teie külla, on jääb ainult 9 järgi. Siis on neli, nendest on päevajuhtimised mõnel suvepäeval või juubelil. Ja noh, ega siin...
2: Järgi jääb nat... viis.
1: Ja sinna järgi jääb viis ja nendest on mõne sõbraga, keda pole ammu näinud, on pikalt ette planeeritud, et tuleme külla või me lähme külla. Ja ongi suvi läbi, et midagi teha pole.
3: Ei, ei, see ei ole üldse nagu mingi sõike, et...
1: Ei, ei, ma saan aru.
3: Ma lihtsalt räägin, et see on nii huvitav, et kuna see suvi on meil Eestis nii väikene, et siis me topime selle nii täis asju.
1: Kahjuks küll.
3: Kevadel juba selle, et põhimõtteliselt tead, mida see 1. septembril teed, et siis sa ingad nagu läbi.
1: Kuigi ma olen sellega nõus, et selline lihtsalt selline lihtsalt nädalavahetus, et kuidagi nagu, noh, nagu see nädalavahetus ka on, et sõbrad, kes meil külla tulid, me tulime Tallinnasse laupäeva õhtul, kesin ennem seal Pirita mingid päevad olid ja tegelikult oli päris palju, Pelgulinnas olid veel mingid oma päevad ja päris palju, et Võidu tänab veel oli.
3: Üldse toimub mingid laadad ja asjad,
1: ja.
3: Pöörane.
1: Ja siis ma käisin seal lapse ja naisega ja siis me olime oodatud sõprade lapse sünnipäevale ja siis me istusime seal ja kell 11 õhtul jõppasid nemad ka meie auto peale ja sõitsime üldse Rakvere meie juurde. Kujutas ette.
2: No jah, niimoodi
1: õhtu spontaanselt, see kõik juhtus spontaanselt, see ei olnud planeeritud, et sõbrad tulevad meile. Siis me tiksime seal, tegime sauna veel seal poole ööni, oli väga tore päev, järgmine päev ärksime üles, läksime mängima sõbralapsega, tal poiss on discgolf huvine, läksime kaos sõbraga, mängisime discgolfi ja kõik see kuidagi nagu juhtus. Ma võin öelda, et see oli puhas spontaanne kõik.
3: Laupäev oli tõesti väga selles mõttes spontaanne, et samamoodi laupäev õhtu kujunes väga pikaks, ei olnud üldse plaanis. Aga lihtsalt kuidagi mingid asjad juhtusid nii, et keegi postitab midagi kuskil, mis teete. Noh, ja siis ju, me ka vaba, noh, ja siis lähedki. Saame siis kokku ja lõpuks on see, et jõuad koju kell 3 öösel.
1: No, mis siis?
3: Ei, väga tore, ma räägin, et see on hästi tore. Et see saabki juhtuda siis, kui sa nagu võibolla väga nagu ei planeeri kõik ette. Et seda
2: kas sinu nädalavahetus võib siis minna nii, et noh, jälgides sotsiaalmeediat, sa vaatad, et oo, sõber postitas sellise asja, et istub praegu.
3: Ei, tea, see tuli täitsa nagu selles mõttes lampi, et tegelikult ma käisin üldsegi matkamas või noh, selles mõttes nagu looduses. Ja panin video üles sellest rästikust on ju.
1: Jah, nägi.
3: Mille peale sõber kirjutas Instagram, rästik on ju.
2: Jah.
3: No, ja siis ma selle vastik, aga noh,
2: mis muidu on ju.
3: Ah, me siin tead nii on spontaanselt.
2: Jah.
3: Vaevalt me muidu oleks kokku saanud.
1: Veerand 8 on saanud kell, me hakkame mängima sünnipäeva mängu, siis me tahame kellegile ära anda 500 €. Ja kui sadad seda endal saada ole valmis meil eelistama, me varsti ütleme kuu, kus sa võiksid olla sündinud ja kui sa selles kuus oled sündinud, siis kolmas eelistaja pääseb mängu ja kui sinu sünnikuupäev langeb kokku meie välja öeldud sünnikuupäevaga, saad 500 € endale.
2: Või muidu saad endale kõvasti kommi.
1: Kui see on suur ähvardus.
2: Jah.
1: See on suurepärane auhind, mida sa endale saad, sest kommi pomm tõepoolest on terve kasti täie sulle kommi välja pannud. Nii et pisut natuke aega ja eetri süüame välja kohe varsti ühe kuu.
0: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Karastusjook Zippack 2 pudelit 2×2 liitrit, ainult 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl alati väärt.
5: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik kõuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. aianduskeskuses Kardest.
6: Sest Washington Poe teadis kahte asja, mida nemad ei teadnud.
7: Jätka M.W. Graveni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
8: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
9: Kevadhooaja ale weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini. Laval ka Tisherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, 7:20 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja meie hakkame kohe mängima sünnipäeva mängu, sellepärast et me tahame kellegile ära anda 500 eurot ja ole valmis meil helistama. 63 66 200 meie stuudio telefoni number.
2: Novembrikuu.
1: Novembrikuus, kui sa oled sündinud, hakka meil helistama.
3: Sünnipäeva mängu toob sinuni kommipamm.
4: Ütlesime numbri, jah? 63-66-2.
1: Tere hommikust, oled meie esimene helistaja.
2: Hallo.
4: Esimene helistaja võib öelda kuupäeva?
1: Ei, siin ei olnud. Tere, oled sina meie esimene helistaja. Millal on sinu sünnipäev novembris?
5: 26.
4: No Andres, anna vihje. Ei ole.
1: Mis mõttes ei ole?
4: Meil ei ole 26.
1: Ei ole. Seda on...
2: Andres on vihje.
1: Seda on vähe. Tere hommikust, oled meie teine helistaja.
4: Andres oskab konkreetsevalt ja paremini anda vihje.
1: Tere.
5: 8.
1: Seda on ka ilmselgelt vähe. Aga nüüd kolmas helistaja. Ära veel ütle meil oma sünnikuupäeva, aga oled sa novembris sündinud.
5: Jaa, tere, Hele olen.
4: Tere, Hele, ja nüüd mina ütlen sulle selle kuupäeva, mis otsustab tänase mängu. Ja see on... 30. november.
5: Ei ole kahjuks.
4: Nii. Sinu kuupäev on?
5: 24.
2: Aga pikka nuttu pole, sest kasti täis maiustusi kommipommilt.
1: Jaa, kommipomm tähistab oma 30. tegutsemisaastat ja tõepoolest on kommipomm Lõuna-Eestis suurim kommide, küpsiste, importi ja hulgi müüja. kommipomm.ee tasub kindlasti vaadata, Facebookis on nad ka olemas kommipomm ja nüüd on tõesti hele terve kasti täis kommi sul.
5: Super.
4: Sa oled igate pidi õnnelik inimene. Esiteks sellisel imelisel kuupäeval sündinud. Ma tean seda, sest mu künekoloog on samal päeval sündinud.
2: Aha, siis küll, jah.
1: Selline sild, jälle. Kuidas sul edus?
2: Siia puutub.
4: Kuna ta on ka 24.
2: Et äärmiselt tore künekoloog või?
4: Äärmiselt tore, tark, haritud meeldiv.
1: Aga kui su künekoloog oleks aprillis sündinud, siis oleks nagu alp.
4: Võt, siis eks ma siis räägiks, kui ta oleks hoopis teistmoodi inimes. Natuke viimi, natuke näoga. Praegu näed, Hele, väga palju.
2: Tervitsed, Pille künekoloog.
1: Ja Hele, kus kandis sellistad?
5: Tartumalt.
1: Kuidas seal on ka vihmane või on ikkagi soe ja päike?
5: Hetkel päikest küll ei ole ja vihma ka ei ole, nii et selles mõttes sokkil man.
1: Okay.
4: Kui tahad või trimmerdama minna kiiresti. No me ei rääks ma hommikul, et kuni vihma ei saa võib minna. Selge, ma ei
2: no, kui tahad, jah.
1: Aga igal juhul, jah, me soovime sulle palju õnne. Ole palun kena ja liinile, ma räägin sugi eetrealist edasi.
2: Midagi.
1: Inimesel oli võibolla vaba päeva pille. Mille trimmer?
2: Võibolla tal pole aeg.
4: Vabadel päevadel käiaksegi trimmer.
2: Võibolla tal pole aeg.
1: Aga võibolla tema ei taha trimmer.
4: Jaa, võibolla tal on tööpäevast, ei saa trimmerdada.
1: Trimmerdamisega on nüüd nii...
2: Tal endel nii suur mure trimmerdada. See on huvitav, vaata, ta on, enne rääkis, et nii, noh, nii hull päev tuleb või noh, hull nädal on see linnaaed on vaja.
4: Ei, no, mitte
2: ta muust ei mõtlegi, kui trimmerdamisega.
4: Kuidas saaks enne vihma ära?
1: Ai, vaata, inimesel on suured mured.
2: Ei, pole hullu.
1: Mitte midagi ei juhtu, kui see trimmerdamata jääb.
4: Ma tean.
1: Kell on 7:24, meil on pere nõukogusse muide.
4: Ei ole abielus, et sa muuga võid niimoodi targutada.
2: No, kas
4: oled looduses ussi kohanud on pere nõukogu?

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
3: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
4: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.

0: tere hommikust. Kiievis ööl vastu pühapäevaset leidnud ulatuslikus Vene raketi ja drooni rünnakus kannatada saanud inimeste arv tõusis 86 inimeseni, ütles Kiievi linnapea Vitali Klitschko. Haigla ravil on endiselt 31 kannatanud. Suurbritannia ajaloolane ja Venemaa asjatundja Robert Service kirjutas ajalehele The Telegraph, et Venemaa diktaator Vladimir Putin on sattunud olukorda, kus sõda Ukraina vastu hakkab õõnestama mitte ainult Venemaa majandust, vaid ka tema enda poliitilist kuvandit. Autori hinnangul kaotab Venemaa iga kuu surnute ja haavatutena vähemalt 30 000 sõdurit. Briti meedia kirjutab, et Venemaa segas väidetavalt Eestist Suurbritanniasse tagasi lennanud kaitseminister John Healy lennuki satelliidi signaali. Väidetav juhtum leidis aset möödunud neljapäeval, kui Healy lennuk lendas Venemaa piiri lähedal. GPS-süsteem oli 3 tundi rivist väljas, seetõttu ei saanud telefonidega sülearvuti interneti ühendust kasutada ning piloodid pidid kasutama alternatiivset navigatsioonisüsteemi, vahendas The Telegraph. Asjaga kursis ole vallikas ütles, et Briti õhuvägi on sellisteks olukordadeks valmis ning lennuks suutis ohutult lendu jätkata. Kinnisvara müügipakkumised ja ka ostueelistused näitavad, et inimesed lahkuvad teadlikult linnalisest keskkonnast, kuid ei taha samas loobuda Tallinna või Tartu töö- ja teenuse võimalustest. Sobiv elukeskkond jääb 40 minutilise sõidukaugusele. Uuema trendina mängib olulist rolli raute lähedus. Atraktiivsemaks on mitu viimast aastat muutunud Keila, Saue ja Rapla suund, aga ka kunagine Kloogaranna suvilate piirkond, kus eluase on kordades odavam kui Tallinnas, aga rongiühendus sinna hea. Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida pangakaardi või telefoniga, mis lubaks ühiskaardi koju jätta. Opositsiooni hinnangul pole valideerimisel aga üldse enam mõtet. Linn soetab praegu uusi validaatoreid, mis asendatakse järjest vanade töö lakkamisel. Kogu pileti müügisüsteemi käimas hoidmiseks kulub linnal igal aastal umbes 2 miljonit eurot. Eelmisel aastal teeniti pileti müügilt tulu üle 3 miljoni. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril sajab kohati hoovihma ja sooja lubatakse täna 14-19 kraadi. Waze teated ka raadios Star FM Peterburi teel on veidi rohkem autosid samamoodi ka Narva maanteel ja Tallinnas Linnu teel jälgib patrull olukorda.
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7:36 on kell saanud ja Perenõukogu aeg on kätte jõudnud tõepoolest.
2: Ussidest hakkame rääkima.
1: No, ussi, vihma ussi ma olen näinud ka metsast päris palju juba, aga kui me räägime maost, noh, me tegelikult arvame, et ikkagi madu on ka meil uss, on ju.
3: Arvame vä.
1: Tegelikult inimesed arvavad, kui ta näeb metsas rästikut, ütleb, ta nägi ussi. Väga palju. Kõik ei ole nii loodussõbrad, Jürgen, kui sina selline tarkke
3: tead täpselt. Siin ei ole loodussõprusega mingit pistmist.
1: On ikka.
3: Nii palju võiks ikka teada, et meil on maod ja meil on ussid.
1: Sa ei ole kunagi öelnud, et nägid ussi vä?
3: Ei.
1: No võt, mina küll olen. Ja ei ole õnneks. Õnneks mulle ei meeldi ka ussidega maod.
2: Sa ei ole kohtunud rästikutega.
1: Ma ei ole, nüüd ei ole, ma ei mäleta, millal viimati. Kunagi olen küll näinud kusagil tee peal, aga üldiselt ei. Mulle nagu, mõtlen, et hea on, et kardab mind ja mina kardan teda, nii et olemegi kuidagi eri suundades läinud.
2: Meil ei ole klippi all rästikud, sellepärast ma näen neid
3: rästikud, mitte nästikud või? Ma arvan, et naistikud.
2: Naistikud, need, kes ei ole ohtlik. Naistikud. Just. Naistikud. Naistikud.
3: Nägin nädala vahetusel rästikud.
1: Nägin, jah. Sa tegid, oli vaja kohe mingi story teha ja ma vaatasin seda ja mul tekis selline...
3: No ikka teed ju, päris kui suure, näed kohtud looduses kedagi, keda tavapäraselt ei kohta. Ega rästikud tihti peale ju ei näe, sest et ta ju tajub kaugelt ju, et sa tuled ja proovib ka minema minna. Aga... jalutasime mööda laud teed ja ta oli seal kõrval, et noh, et peale päris ei astunud.
2: Küll on hea, et rapp on tehtud laud tee.
3: Jah, et need rajad on ikkagi nii tehtud, aga noh, ei ole ju kogu aeg laud tee. Ja tegelikult võibolla, kui ei oleks seda laud teed olnud, oleks kogemata komistanud otsa. Aga jah, ta sai aru, et tulevad seks pentajalad tammudes.
2: Pentajalad.
3: Läks minema. Aga ei, noh, ilus loom.
2: Meil on toredaid vastuseid ka siin Perenõukogus, näiteks Ave räägib, et tema elas Arizonases ja kõrbes töötades kandist alguses sellised eestipäraseid sandaale. Kohalikud ütlesid talle küllekule, ei, ja tema esimesooga ei saa midagi karta, kuniks ühel päeval tuli tööl koju, lõgis, madu oli ukse peal, vastas passis teda ja pärast seda saapad jalas.

0: kaugusele ja nüüd võib küll öelda, et lapsed enam naljalt sinna oia müttama ei kipu.
1: Noh, ma olen ka kuulnud neid lugusid, kui rästikud koduhoovi kipuvad, et siis neist tahaks ka vabaneda, eriti kui on lapsed on ju. Aga jah, tihti peale koduhoovides ja majade juures on nastikud ja neile seal meeldib.
0: Ja.
1: Just rääkisime sellest, mul õepoeg kirjutas ka, et kevadel lapsed oleks äärepealt nastiku puntrasse jooksnud. Kuskil kümmekond, noh, kevadel ju tulevad välja, ja. On sellest uimast ja kambakesi. Aga siis ma ütlesin ka, et vanasti talumajades oli nastik väga tere tulnud, sest et hoiab hiired eemale.
0: Mina paar aastat tagasi hakkasin oma põhupallis, ma ei tea, midagi sobrama, kus me kartuleid paneme ja siis hõikan, aah, kuulge, tulge vaadaks, siin on mingisugused ootamatud seened hakkanud kasvama ja lähemal uurimisel selgus, et need olid nastiku munad, nägid välja, no, et nagu šampinjonid.
2: Noh, nastik veel, eks ole, noh, see, kuigi rästiku ammustus see ei tähenda ka automaatselt, noh, sa saad küll natuke mürgitada, aga ei tähenda kohe, et sa võid nagu...
0: Võib tähendada halba
2: võib,
0: ja
2: võib.
0: Ei pruugi.
2: Jah. Aga ei pruugi, jah, no arstile peab igal juhul, noh, sellest peaks nagu ikkagi teavitama, et kui sa oled rästikult ammustada saanud.
1: Jah, ta vist tervet täiskasvanud inimest ikkagi nagu ei...
2: Üldiselt ei, kui sul ei ole endal tervisega mingid muresid, aga ja. Siiski ta võib teha ikkagi pahandust.
0: No ja viimaussidega kohtusin ma nädalavahetusel, ma arvan, no, kümnete kaupa, eks kui sa kaevad maad ja on niisugune hea maa, siis nii kui labida maasse lööd, siis keerad seal teispidi selle mulla ja sealt need vihmaussid kõik välja tulevadki.
2: On kergelt süda paha.
0: On
1: veel. Õige, jah. Sulle ei meeldi ju maad, õige, jah. Jaa.
2: Mulle ei meeldi, jah.
1: Ma sain väga palju tegelikult ka oma selle story peale seda, et vastik ja puh ja...
0: Ja
2: see on aru saadav, inimesi mina võin kõrguste sullata ja Jürgen ei taha sinna jälle tulla, nii et lasta olla ussidega maa peal, ma olen seal õhus, seal pole ussiga ka midagi.
0: Aga lähme ikkagi mõtetega linnast maale.
1: Lähme linnast maale ja lähme rongiga.
2: Oh.
1: Lähme natuke rongi jutu juurde tagasi, nii nagu Andres siin rääkis, et nädalavahetusel sai veidi sõita.
2: Täitsa ilused ja puhtad ja vinged rongid on meil vähemalt siin seda liini, mis mina sitsin. Väga, väga äge. Hea töö, Elran. Aha, jätkame nüüd.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 7:48 saanud.
2: Sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
2: See on uus trend.
1: Aga ma saan sellest trendist väga aru ka, et võibolla, aga tead, inimesed jällegist erinevad, aga enamjaolt mulle ka tundub, et inimesed tahavad kuskil linna ääres elada või kusagil.
2: Inimesed tahavad saada odavamat elu ja linnast väljas on elu odavam ja seda näitab ka statistika, näitab kinnisvara statistika, et kui kinnisvara portaalid järgi on keskmise kolmetoalise korteri hind renoveeritud majas Tallinnas umbes 200 000 eurot, siis Raplas 80 000 eurot.
3: Suurina erinevus.
2: Ja majade hinnasuhe on samasugune, ehk 50 kilometri augusel on poole odavam kui Tallinnas. Nii et sellepärast sa tahad minna Tallinnast välja, sa tahad saada odavamat elu, aga samas sa tahad käia tööl, sellepärast et linn pakub sulle tööd. Ja nii sa siis otsid seda 50 kilometrist raadiust, enamasti inimesed tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Ja mul on natukene kaugemal kui 40 minutit, aga sealt tõesti natukene 57 minutit ma jõuan täpselt tööle, ma vaatasin.
2: Ma sina käid ikka autoga.
1: Ma käin autoga, kuigi eile rongiga sõites ma ütlen ausalt, et rong oli rahvas täis. Ja no okei, ma olin selle esimeses, nimetatakse esimene klasse, pileti vahem mõni euro, et see ei ole mingi kolossaalne, eks ole. Ja siis ma sealt nägin ka järgmist vagunit, mis oli ka rahvas täis. Ja milline vaikus oli rongis? See oli minu jaoks täiesti uskumatu, kes kuulis klappidega muusik, kes vaikselt rääkis oma
2: ette. Võibolla tööd isegi juba.
1: Ja tegid, arvutid olid lahti ja ma pean tunnistama, et see oli minu jaoks selline wow efekt oli ja rong ise ka sõidab üli vaikselt sujuvalt. Ei ole mingi nagu sellist mingit lärmisel rongis, et see oli selline positiivne kogemus. Kui mul oleks võimalik käia rongiga tööl, ma arvan, ma tuleks rongiga.
2: No tegelikult öeldakse, et noh, see samast Raplast tulles. No, ütleme, et sõidadki seal umbes 50 minutit tund aega tööle, et ega kui sa sealt kuskilt tagant Viimsi otsast tulema hakkad, siis tõenäoliselt sõidad umbes sama aja.
3: Jah, aga samas ma tean, et meil on ka üks ühine sõber, kes kunagi mõnedki aastat tagasi ostis endale Raplasse kodu ja nüüd kui ma teda Andrese pulmas nägin, siis oli just teemaks see, et tuleb ikkagi tulla linna. Ehk siis kui sul on väikesed lapsed
1: ja
3: lapsevanematel, noh näiteks emal muutub töörütm, töögraafik, töölogistika, siis ta ütles, ikkagi ei saa enam hakkama lihtsalt kõik see laste, trennid, koolid, asjad, kus, mis, et on vaja tulla Tallinnasse tagasi. Minu mõelest see suund on ju üsna palju aastaid olnud, kus see tekis juba palju aastaid tagasi, et olin Kloogale ja sinna. Koolilaps on see, kes lõhub sul selle idee sagele.
2: No praegu on sinna kanti tulnud ka muidugi koole. Et eks see, kui rahvas kolib linnast välja, siis hakkab sinna ümber tekkima ka taristunu. Kas või see Vääna Jõesu pool või Keila. No seal on ju koolid ja selle järgi ilmselt, kui palju rahvas sinna kolib. No inimgeograaf Rivo Noorgrim ennustas, et elanikkonna liikumine Tallinna lähivaldadesse jätkub veel vähemalt 10 aastat.
1: See on muidugi huvitav, et sa rääkisid Raplast ja tõid see koolid. Raplas on väga normaalis koolid, aga huviringe.
3: On, aga seal on vist see moment, et kui sul näiteks see pereema hakkab käima kellast kella nii kuni õhtuni tööl, millal siis jõuab lõpuks ema koju, millal ta jõuab oma laste juurde, millal ta jõuab ma ei ta sooja sööki teha. Isa käib samamoodi hommikust õhtuni tööl.
1: Kõik aru saada, see on sinu valikute küsimus. Mis sa siis arvasid, kui sa sinna Rapla kolisid?
3: Võibolla arvasid, et sa saad jätkata näiteks vabakutselisema tööga.
1: Võibolla tõesti.
3: Ja nii edasi ja nii edasi.
1: No aga siis ongi, inimestel on alati võimalik ju. Kodu maa müüa, uus osta, teha vahetusi, kuigi see ei ole maailma kõige lihtsam. See on selline tegemine, ettevõtmine ja kõik. Ja tänapäeval ausalt öeldes, hoia ringe kinni, kui hakkad mingit maja müüma. Vaadates neid lugusid ja millised inimesed peale kaevad ja kitukad ja välja mõtlejad ja mingit
3: mõeldeks, keegi nõuab su käest
1: ostad mõnele, müüd mõnele targale juristile, kes teab neid seaduse neid pügaled ja hakkab välja mõtlema sul mingid asju ja siis sa võitled ja võitled aastaid, lõpuks seda üldse mingist rahast ilma ja see kõik ajab mind lihtsalt oksele. Teistpidi, kui ma võtan nüüd ja mõtlen nagu kaine mõistusega, siis on tore, et meil on ka mingisugune võimalus, kui mina ostan uue maja ja tegelikult see on vigadega, siis mul on ikkagi mingi tagala. Aga minu arvates peaksid need olema selgemalt põhjendatud, mitte et sa saad hakata mingi umbluud välja mõtlema või mingid asju ette kujutama.
3: see on jälle see sama küsimus, et miks me kohe ei pane notariaalsesse lepingusse, et ükskõik millis kinnisvara müüme, aga nii kui nii müüne õudsad sara.
1: No aga ma ei saa panna õudsad, sest ma tean, et näiteks eelmine kord, mida müüsin, ma tõesti teadsin, meie jaoks oli see suurepärane ideaalne, seal ei olnud muresid.
3: Ja
1: kui tuleb uus inimene ja seal on ainult mured, siis ma ei tea, noh, see nagu kuidagi, vaat see tekitab minus küsimusi, kui seal on selge see, tuul puhub läbi, okei, siis tuul puhub läbi, see on varjatud, iga inimesel on õigus ju, noh, kuidas ma ütlen, kaevata on ju, aga kui sa hakkad, noh, ma ei tea, saad ju aru, mis
3: sa
1: mõtled.
3: Ma saan aru, mis sa mõtled ja ma tean ka tõesti väga neid jubedaid lugusid, kus ongi lõpuks läinud müüjale väga kalliks maja müümine, aga praegu me vist natuke räägime selles mõttes jah, teisel teemal.
1: Ja, no, jah, läksime natuke teisel teemal, aga ma lihtsalt mõtlen, et see koduvahetus tänapäeval on natuke päris keeruline.
3: Just.
2: Tõsi, aga jah, see, et me tahame linnast välja, aga samas mitte kontakti kaotada linnaga on selline tavaline.
1: No mina tegin selle otsuse ju täitsa puhtalt ka üks põhjusid nendest kümnest oli ju see kinnisvara hind ka. Selline kodu saada sellise hinnaga ei kindlasti Harjumaal ei oleks näpud taha läinud ega poleks ka sellist raha olnud võtta.
2: Ja ta panekski pool otsa.
1: Ja kus juures väga hästi ütlesid, ma ühe kinnisvara inimesega rääkis, ongi poole, peaaegu kahekordne hinna vaja.
3: Sina oled muidugi ka suur sõitja. Mulle tundub, et
1: seda
3: sa
1: küll,
3: naudid nagu keskmisest rohkem autosõitu.
1: Mul ei ole sellega muret, jah.
3: Ja, et noh, mina näiteks ei saaks niimoodi, ma ei taha üldse mõelda, et ma peaks talvel näiteks igapäev Rakveres Tallinnasse tööle.
1: Kuna kallis piles sõidad iga nädalaselt omal sinna teise maailma otsa sinna maale?
3: Aga ma sõidan tihti peale bussis.
1: Ah, seda küll, jah.
3: Aga sinu
1: seda
3: ei küll. Tule bussi siia sellel kella.
1: Bussi ei tule.
3: Võibolla isegi tuleb, muideks ei ole.
1: Aga väistet. Isegi kui tuleb, mina ei tule ikka bussi.
3: Ja, ma vaatan, kas Rakverest saaks bussiga tulla ja raadiosse tööle.
1: No võt, aga ühesõnaga inimesed siis piles saime aru, inimesed kolivad maalt linnagi, sina ütlesid, et ikkagi inimesed otsivad sinna linna lähedale.
2: Jah, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähed sinna lähedale?
2: Jah, tõenäoliselt.
1: Kell on 7.55, me kuulame pala muusikat ja siis lähme täis tundi ja hakkame sul rääkima, mida me auhinnaks saame ära anda võimatu küsimuse mängu auhinnas. Auhinnaks.
2: Jah,
1: auhinnaks. Auhinnaks, jah. Pürmüüd ja sinuta kõlab nüüd raadiosse Star FM.

0: osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
1: Petsiti, lemmikute lemmik.
2: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
3: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Noormees, näidake oma kotid ette.
6: Ma ei näita oma kotte ette.
7: Millest probleem on?
5: Näida kotte näidata.
7: Te ei taha oma kotte näidata.
6: Ei ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 26. mai Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi Huvikeskus, 30. mai Padise.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
11: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust. Kiievis ööl vastu pühapäevaselt leidnud ulatuslikus Vene raketi ja drooni rünnakus kannatada saanud inimeste arv tõusis 86 inimeseni, ütles Kiievi linnapea Vitali Klitschko. Haigla ravil on endiselt 31 kannatanud. Suur-Britannia ajaloolane ja Venemaa asjatundja Robert Service kirjutas ajalehele The Telegraph, et Venemaa diktaator Vladimir Putin on sattunud olukorda, kus sõda Ukraina vastu hakkab õõnestama mitte ainult Venemaa majandust, vaid ka tema enda poliitilist kuvandit. Autori hinnangul kaotab Venema iga kuu surnute ja haavatutena vähemalt 30 000 sõdurit. Briti meedia kirjutab, et Venemaa segas väidetavalt Eestist Suur-Britanniasse tagasi lennanud kaitseminister John Healy lennuki satelliidi signaali. Väidetav juhtum leidis aset möödunud neljapäeval, kui Healy lennuk lendas Venemaa piiri lähedal. GPS-süsteem oli 3 tundi rivist väljas, seetõttu ei saanud telefonidega sülearvutid interneti ühendust kasutada ning piloodid pidid kasutama alternatiivset navigatsioonisüsteemi. Asjaga kursis ole vallikas ütles, et Briti õhuvägi on sellisteks olukordadeks valmis ning lennuk suutis ohutult lendu jätkata. Kinnisvara müügipakkumised ja ka ostueelistused näitavad, et inimesed lahkuvad teadlikult linnalisest keskkonnast, kuid ei taha samas loobuda Tallinna või Tartu töö ja teenuse võimalustest. Sobiv elukeskkond jääb 40 minutilise sõidu kaugusele. Uuema trendina mängib olulist rolli raudtee lähedus. Atraktiivsemaks on mitu viimast aastat muutunud Keila, Saue ja Rapla suund, aga ka kunagine Kloogaranna suvilate piirkond. Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida pangakaardi või telefoniga, mis lubaks ühiskaardi koju jätta. Opositsiooni hinnangul pole valideerimisel aga üldse enam mõtet. Linn soetab praegu uusi validaatoreid, mis asendatakse järjest vanade töölakkamisel. Kogu pileti müügisüsteemi käimas hoidmiseks kulub linnal igal aastal umbes 2 miljonit eurot. Eelmisel aastal teeniti pileti müügilt tulu üle 3 miljoni. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
2: Tänane ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril sajab kohati hoovihma ja sooja lubatakse täna 14-19 kraadi.
3: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea, Kartestis.
3: Mis sul on Kartestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
2: Liikluses ka Tallinnas Tammsaare teel ummik, samamoodi on ummikud ka Linnu teel, Sõpruse puiesteel, Akadeemia teel, Paldiski maanteel, samamoodi Tartu maanteel, Laagna teel ja ka Konsjari tänaval on rohkem autosid.
6: Turvalist liiklus toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: tere hommikust , kell on 8:06 saanud , oled raadioga Star FM .
1: me oleme täna rääkinud nii palju suvest ja me jääme mõtetega suve juurde , sellepärast et võimatu küsimuse mängus on ka üks ilus üritus , mille pileteid tahame anda . see on Mulliga ja Mullita festival , mis toimub 13. juunil Maarjamäe lossi hoovis ja seal on siis see selline koht , kus tuled sõpradega kokku , sest seal on hea kontsert , aga mitte ainult .
0: see on väga äge koht , on see Maarjamäe lossi hoov . Mulle väga meeldib see , see on seal Pirita tee ääres ja väga-väga äge koht ja tegelikult on see selline Mulliga ja Mullita festival , see tähendab , et seal head veini ja šampanjat ja mida kõike veel saab proovida ja maitsta küll ja veel , seal on lausa šampanjakoolitus olemas .
2: no aga laval Terminaator , Anne Veski , Daniel Levi trio ja Tommaso Primavera ja õhk , kogu seda õhtut juhib Franz Malmsten .
1: Meremaailma pärlid on niisugused asjad , mida sageli inimene harrastab süüa , kui on kihisev mullijook .
0: ja siis kohe sinna austrid juurde , eks ole .
1: ja kaaviar on ka . nii et kui sa tahad kogu sellest naudingust osa saada , siis loomulikult saad sa ise piletilevist otsida Mulliga ja Mullita festivali piletid , aga praegu meie anname sulle võimatu küsimuse mängus kaks piletit õige küsimuse , õige vastuse korral .
0: just , ja see ei ole niisama kontsert , see on suve alguse tähistamine , nii et kasuta võimalust ja tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu juba kohe üsna pea .
3: selle nädala hitt Bauhofis . Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89 . Pelargoon 2,99 . vaata ka bauhof.ee .
4: lipad , rutad , teleporteerud , aega on või tuli takus . Food on Food hea heine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
5: kuidas sa teada said , kus ma töötan ?
6: mis sa arvad ?
5: tõesti , Ploimu .
6: ma guugeldasin sind .
5: mida ?
6: guugeldasin Alexander Priest , Lihunik , London , käkitegu .
5: ma ei oska selle peale midagi öelda .
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik , Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraažis .
8: Muchachos , Circle K-sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad . valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla . lihtne , kiire juustune . Y muy bueno . juust nii , nagu sulle meeldib . tule lähimasse Circle K-sse ja proovi ise ja päev on parem .
9: päeva parim hetk algab nüüd . uus Coca-Cola Zero Zero . sama armastatud Coca-Cola maitse , aga null suhkrut ja null kofeiini . suurepärane valik sinu õhtusse .
10: kevadhooaja ale Weekendis . parim valik kevadriideid ja jalatseid . nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga .
11: Weekend.ee , Eesti parim valik .
12: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta . parim viis poes käimiseks , kui ise poodi tulla ei saa . kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad . ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused . E-Selver , sina tellid , meie toome .
13: noormees , näidake oma kotid ette .
14: ma ei näita oma kotte ette .
15: milles probleem on ?
13: ei taha kotte näidata .
15: Te ei taha oma kotte näidata .
14: ei , ikka võin oma kotte näidata , kui ilusti küsitakse .
16: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
17: 26. mai Võru , 27. Põltsamaa , 28. Kilingi-Nõmme , 29. Viimsi Huvikeskus , 30. mai Padise .
18: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
19: mõttikad hinnad Kaarautos , eri värvi petuuniad vaid 1,69 €, elukuusmaragd kuni 80 cm 3,99 ja Garden Center männikooremulch 50 liitrit 3,59 . osta ka kaarauto.ee .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Võimatu küsimuse mänguaeg on kätte jõudnud ja auhinnaks on mullita ja mulli ka. Eks sa ise siis vali, selline festival on tõepoolest tulemas ja kaks piletit anname sinna ära ja seal esinevad ju Terminaator, Anne Veski, Daniel Levi, Trio ja Tommaso Primavera. Ja Franz Malmsten juhib seal õhtud ka, nii et sinna kaks piletit loosis on.
2: Keskmiselt kulutab inimene sellele 48 tundi aastas.
1: 63-66-200 meie studiotelefoni number. Tere hommikust!
3: Tere hommikust juuste kammimisele!
1: Ei ole, aga tõepoolest keskmiselt kulutab inimene selle 48 tundi aastas. Tere!
4: Tere hommikust! Riietumine!
5: Ei ole riietumine!
1: Jah! Tere!
3: Tere, ma pakun söömisele!
5: Et inimene sööb 48 tundi aastas või?
3: Jah.
1: Ei ole. Söömisel ei ole. Ma arvan, söömisel on isegi rohkem kindlasti.
5: Ma arvan ka
1: millegi võrst. 63-66-200 meie studiotelefoni number. Tere hommikust!
3: Tere hommikust. Pakune hammaste pesemine.
1: Ei ole hammaste pesemine. Tänan. Tere.
6: Ei ole hammaste pesemine. Tere hommikust. Äkki räägitakse ilmast.
1: Ei.
5: See on rohkem.
1: Sinul kindlasti, jah.
5: Sinul ka.
1: Võibolla tõesti.
5: Sest sa töötad raadios.
1: Jah, ma räägin siin ilmast iga hommik natuke. Ja. Tere hommikust.
3: Tere, äkki teevad süüa.
2: Ei
5: ole süüdi tegemine.
1: Tegemine ei ole, jah. Ümber palava pudru käimine on siin, ma ütlen. Tere hommikust. 6-3-6-6-2-0-0, selline on meie telefonnumber, ehk siis 63-66-200. Tere hommikust!
3: Tere hommikust! Mõtlevad, mis viie saab?
1: Tead, selle me loeme küll õigeks, see on korrektne vastus ja...
2: Valivad, mõtlevad, mida süüa.
1: Otsustab ja valib, mida täna süüa teha ja 48 tundi aastas läheb selle peale, kujutad sa ette?
5: Kratsid kukalt.
1: Mõtle, mida selle ajaga saab kõik ära teha. Kaks ööpäeva me mõtleme kogu aeg, mida me süüa teeme.
5: Kuule niiviisi on ju kõik. Ma ise mõtlesin, et tänasel päeval saad sa üsna täpselt öelda kaua sambaid peset, sellepärast, et meil on nii populaarsed need elektrilised ambaarid, millel sul on kindel ajaline programm.
1: Ja sa ju tead, et see on 2 minutit igal õhtul.
5: Eks, ja igal hommikul.
1: Aga see on oluline sinu ammastele.
5: Ja 4 minutit, hakka nüüd arvutama, palju elu jooksul enne läheb sul näiteks samba pesule.
1: Kuidas meil helistajal on, kuidas selle tulemuseni jõudsid, mõtlesid juba, mida täna õhtuks süüa teha või?
3: Kogu aeg
2: mõtleme. Ikka,
1: on ju, miks see pere emadel on see asi, kogu aeg peal mõtlema, mida me täna teeme. On sul suur pere?
3: Mitte väga, natukene.
1: Natukene tähendab siis 2 last ja mees või?
3: See tähendab 1 lapse mees.
1: Üks lapse mees. Ja sinu elul on ikkagi see toite õhtul kuidagi organiseerida või?
3: Eks
5: ta nii
3: kipub olema kuidagi.
5: Vaata, kui juba vahet ei oleks 1 või 2 last,
1: ei ole,
5: juba laps on majapidamises, siis juba
1: pead
5: on
1: mõtlema,
5: teema.
1: Pead mõtlema, jah. Ja. Mis siis täna õhtul lauale pannakse?
5: Ei tea veel.
1: Mõtlemine hakkab nüüd käima korralikult ja sinna statistikasse lähed. Aga igal juhul palju õnne, saan minna toredat kontserti nautima. Siis see kõik, oota, millal see nüüd oli? 13. juunil on, jah, Maarjamäe Lossi hoovis siis mulliga ja mullita festival. Aga ole kenaga, hea liinile, ma räägin sun keetrovelist edasi.
5: Meie aga jääme pidama vanavanemate juurde, sellepärast, et vanavanemad peaksid ikkagi ka mõtlema, mida tänasel päeval lapselapsele öelda ei tohi. Kuigi enne kui me selle teemani rahulikult pärast uudiseid jõuame, võiks siiski veel naudinguid ehk pakkuda meie kuulajatele puhkuse näol.
1: Kell on 8:18 saanud.

0: tere hommikust , kell on 8:21 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , sind tervitab Pille , Jürgen ja Andres .
1: hakkame kaugemalt pihta , siis on alati toredasse koju oma mõtetega jõuda , sellepärast et ühe küsitluse käigus , et milline on Euroopa kõige ebasümpaatsem linn , tuli võib-olla mõnegi jaoks üsna ootamatu vastus . kui sinu käest küsin , milline on sinu jaoks Euroopas olnud niisugune ebasümpaatne linn ?
2: Ebasümpaatne
1: linn . kui sa ütled , et tead , ma käisin seal ja ma sinna tagasi ei kibele , mulle ei meeldinud
2: Brüssel.
1: Seal .
0: Brüssel . mis süga oli ?
3: ma ei ütle , et mulle nagu otseselt ei meeldinud , aga ta oli selline , et nagu ma ei ole kindel , et kui ma nüüd peaksin nagu mõtlema , et .
1: Kallis ?
3: Ei , lihtsalt , et mõne linnaga ei teki seda nagu sidet. Et ma ei ütle , et see on kuidagi nagu kole või halb või nõme linn , aga lihtsalt nagu kui ma mõtlen , kas ma nüüd sinna nüüd tagasi lähen , kui mul on valida mõne teise linnaga võrreldes , et siis ma võib-olla võtaks midagi muud .
1: Kuigi vaevalt , et sa läksid Brüsselisse sellepärast , et sa otsustasid minna Brüsselisse .
3: Ja ei selle .
1: see jäi kuidagi sulle .
3: Kuna seal toimus lihtsalt Coldplay kontsert , siis kõik see , mis oli kontserdiga seotud , oli väga tore ja sõpradega reisida , kõik see on väga tore . aga noh , kui linn kui selline , noh .
0: Ma olin koos Jürgeniga , mõtle , jagasime korterit ja vägev oli .
1: Aga see linn , mis sai kõige rohkem kriitikat , on tegelikult paljude silmis armastuse ja romantika sümbol .
0: Pariis .
1: ja ongi Pariis .
0: Anna mulle andeks , ma ei arva ka Pariisist mitte midagi .
3: mul ei ole nagu Pariisiga ei tekkinud samamoodi seda nagu seda tunnet , et ma nagu õhatis ei tulnud sealt tagasi , kuigi .
0: aga see maitse asi jälle , jah ?
3: jällegi Pariis , ime ilus linn tegelikult , ei ole nagu mitte midagi halba ju öelda ja ma arvan , et see jälle oleneb sellest , mismoodi sa sinna satud , mida sa sinna tegema satud .
1: keda sa kohtad .
3: just , ja mis mälestused või muljed sa sellest linnast jäävad .
1: ja üksikud kasvõi kohviku teenindajad , kõik need loovad ju sinule muljet , aga järelikult siis on kõige rohkem tulnud sealt ka negatiivsed , ka mina nendin muideks , et mul ei ole ka Pariisiga jäänud mingeid romantilisi mälestusi . et siin on noh öeldud ka taskuvargaid , noh , ma ei tea , kui palju tänasel päeval neid taskuvargaid on , aga noh .
0: Las kipub ikkagi endiselt olema , aga noh , ega neid ei ole ainult Pariisis , need on igal pool kahjuks .
1: aga siiski ebaturvalisus , ebamugavus , lihtsalt tunned ennast soovimatuna , et pariislased käituvad nii , et sa ei tunne , et sa oled sinna oodatud , nad ei ole kuidagi avatud , sõbralikud , lahked .
3: Seda ma ei tundnud aga ja ma jällegi ütlen , et ei olnud mitte midagi ka nagu eriti ebameeldivat kogemust mul ei olnud , tegelikult oli kõik väga tore reis ja kõik see veedetud aeg seal oli väga äge , aga noh , jälle kui ma mõtlen lihtsalt linnana , noh , vaata mõne linnaga tekib see , et sa astud ma ei tea , rongi uksest välja või metroo uksest välja , mõtled , oh , lahe , et kuidagi saad mingi kontakti kohe .
0: Mul on miskipärast Londoniga nii , mulle väga meeldib London .
3: London mulle väga meeldib .
0: käinud mitmeid kordi ja tõenäoliselt jääbki see iga-aastaseks pika nädalavahetuse linnaks .
3: London tõesti on .
0: mulle lihtsalt meeldib seal jalutada ja olla .
1: jah , vaata , mul on Londoniga vist see lugu , et kuna ma 90-ndatel hakkasin seal käima ja see oli minu jaoks nii äge linn , siis nüüd ma nagu näen kurbusega muutust , et ma kuidagi sellest valust ei ole nagu üle saanud .
0: sa arvad , Londoni see kell on ikka seal täpselt samasugune ja .
1: seda ka jah . kuulge , aga üks linn , mis tegelikult minu jaoks avas ennast mõned aastad tagasi uue nurga alt , on Tartu , sest et Tartut olen ma alati nautinud sügisest kevadeni ja mõned aastad tagasi sain ma aru , et isegi suvel on Tartu väga äge koht .
3: ma ütleks , et suvel on eriti äge Tartu .
1: ja nüüd me ütlemegi sulle , et tead , aga mine siis sina ka Tartusse ja mine lihtsalt puhkama .
3: mine vee spaasse , saad kaks ööd olla siis seal mullivanniga deluks toas , saad kolmekäigulise õhtusöögi ka veel restoranis Choice ja noh , loomulikult kõik need spa mõnud sinna juurde .
1: ja meil on see auhind niisugune , mille sa pead siis poole aasta jooksul nagu välja võtma , ise valid selle aasta ja .
0: kui sa pole vee spaas käinud , siis teadmiseks sulle ka , et sa võid minna hommikumantli ja sussiga lihtsalt poodi niimoodi , et sa pead õuest vahepeal läbi käima .
1: olen teinud .
0: saad kaubanduskeskusesse , mis on päris lae iseenesest .
1: no suvel ei ole vahet .
0: ei , suvel jah , pole vahet , aga noh , keset talve järsku lähed hommikumantliga , ma olen , käisin ka , sest midagi oli kiiresti vaja naisele , siis tõin . aga üldiselt seal spa on ka väga äge , nii et selline auhind on meil loosis . SMS-i peaksid sa meile saatma , kui sa sooviksid seda endale võita .
1: jaa , sa pead saatma spa , selle sõna siis SPA kolm tähte kirjutama ja saatma sõnumi numbrile 13013. Niimoodi siis selgub järgmisel esmasel täpselt nädala aja pärast ütleme , kes selle V-spa paketi saab .
0: 1. juunil lülitame võitja välja , nii et 13013 märgusõna on spa , pane SMS teele , me soovime sulle head loosiõnne ja kui sa lähed V-spa hotell koduleheküljele , siis kasuta broneerides promokoodi Tartu12 ja saad parema hinnaga omale selle broneeringu .
4: panid uue metsapõlve kasvama ? Kas tead , kuidas tal läheb ? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata ? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema , siis parim valik on Stihl . Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
5: jälle Prisma . Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10,000 toote . Põnni ökoloogilised mango ja banaaniga maisikrõbuskid 20 grammi ainult 1 euro ja 8 senti . Ängla marki vatitikud 60 tükki pakis kõigest 98 senti .
6: hea , aga odav . Prisma .
7: Luminor Bloom , uus digitaalne kaart , millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi . tasuta konto , kaart ja maksed . mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna . Luminor Bloom , sinu võimalus teenida rohkem . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
8: valmis hinnalanguseks ? Valmis ! Me langetasime hindu . Me langetasime hindu . Kui ütlesime , et langetasime hindu , siis me päriselt tegime seda . ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20,000 tootel . ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
9: tulevik on sinu enda kätes . sõna otseses mõttes . pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis . astu sisse tktk.ee.
10: sel nädalal A1000 Marketis külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
11: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee.
12: kõrb on kuiv , meri on märg , dünamiit on põhiline .
13: kallis , kuhu sa jälle nii vara kiirustad ?
14: Just Selve pesulasse .
13: nii vara ?
14: loomulikult , igal hommikul kella 7-9 saavad Just Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega . alusta oma päeva targalt . tule Just Selve pesulasse hommikupesule . kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Just Selve pesulad , oodatud lahendus autopesuks .
15: hei , kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogu pere lihapallifestivalil . tule , saa osa suvistest maitsetest , töötubadest , festivali eripakkumistest ja paljust muust . loe lähemalt IKEA.ee.

0: tere hommikust. Kiievis ööl vastu pühapäevaselt leidnud ulatuslikus Vene raketi- ja droonirünnakus kannatada saanud inimeste arv tõusis 86-ni. Haigla ravil on endiselt 31 kannatanut. Suurbritannia ajaloolane ja Venemaa asjatundja Robert Service kirjutas ajalehele The Telegraph, et Venemaa diktaator Vladimir Putin on sattunud olukorda, kus sõda Ukraina vastu hakkab õõnestama mitte ainult Venemaa majandust, vaid ka tema enda poliitilist kuvandit. Autori hinnangul kaotab Venemaa iga kuu surnute ja haavatutena vähemalt 30 000 sõdurit. Briti meedia kirjutab, et Venemaa segas väidetavalt Eestist Suurbritanniasse tagasi lennanud kaitseminister John Healy lennuki satelliidisignaali. Väidetav juhtum leidis aset möödunud neljapäeval, kui Healy lennuk lendas Venemaa piiri lähedal. GPS-süsteem oli 3 tundi rivist väljas, seetõttu ei saanud telefonidega sülearvuti interneti ühendust kasutada ning piloodid pidid kasutama alternatiivset navigatsioonisüsteemi, vahendas The Telegraph. Asjaga kursis olev allikas ütles, et Briti õhuvägi on sellisteks olukordadeks valmis ning lennuk suutis ohutult lendu jätkata. Kinnisvara müügipakkumised ja ka ostueelistused näitavad, et inimesed lahkuvad teadlikult linnalisest keskkonnast, kuid ei taha samas loobuda Tallinna või Tartu töö- ja teenuse võimalustest. Sobiv elukeskkond jääb 40-minutilise sõidukaugusele. Uuema trendina mängib olulist rolli raute lähedus. Atraktiivsemaks on mitu viimast aastat muutunud Keila, Saue ja Rapla suund, aga ka kunagine Kloogaranna suvilate piirkond. Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida pangakaardi või telefoniga, mis lubaks ühiskaardi koju jätta. Opositsiooni hinnangul pole valideerimisel aga üldse enam mõtet. Linn soetab praegu uusi validaatoreid, mis asendatakse järjest vanade töölakkamisel. Kogu piletimüügisüsteemi käimas hoidmiseks kulub linnal igal aastal umbes 2 miljonit eurot. Eelmisel aastal teeniti piletimüügilt tulu üle 3 miljoni. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb meil pilves selgimistega, õigemini vähese vahelduva pilvisusega. Mandril võib natukene tulla hoovihma ja õhutemperatuur on seal plus kraadide poole peal 14-19 lubatakse sooja. Tallinnas on tekkinud ummikud Pallasti tänaval, Peterburi teel, Suur Sõjamedele tänaval, Konsori tänaval, Jõe tänaval, samuti Sõpruse Puies teel, ka Tammsaare teel, Tulika tänaval ja Mustamäe teel on ummikud.
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 8:40, oled raadioga Star FM.
2: Kui me ütleme vanaema, siis enamasti ikkagi vist tuleb meil silme ette see tore-tore.
3: No ikka minu vanaema oli väga tore-tore.
2: Eks.
3: Tore-tore-tore.
2: Jah, aga kas sa mõtled sellele, et sina ütled, et su vanaema oli tore, et kas su ema aegajal pidi hurjutama, noh näiteks siis oma emaga ehk sinu vanaemaga, et kuule. Meil on nagu pandud reeglid paika niiviisi, nüüd tõin lapse siia vanaema juurde ja hakkab pihta. Vanaema lihtsalt eirab neid reeglid, mis ema on kodus paika pannud.
3: Mul pole aimugi, kas mingid reeglid paika pandi, vähemalt need tehti siis minu selja taga. No, aga ma ei täheldanud ka kunagi seda, et oleks olnud mingi selline, et tead, et meil käivad asjad nii. Ma ei tea, võibolla seal olid mingid reeglid, aga ma ei usu hästi.
1: Minu arust on see teema natukene nii ja naa. Sina oled otsustanud, et sa viid oma lapse vanaema juurde ja vanaema juures on vanaema enda reeglid. Selles mõttes, okei, ma saan aru, sul on mingid, oled, noh... Ma ei tea, ära siis viisin lapse. Ma saan selles ka aru, noh, et vanaemale ütled, kuule, et näed, et ära palun anna talle nii palju magust, on ju.
2: Ja
1: mingi rutiinis pead ju olema. Aga teistpidi, me oleme ju elupäevade jooksul kogu aeg ikkagi vanaema juurde läinud, siis vanaema ikkagi nunnutab siin kuidagi paremini. Ja noh, ma usun, et täna vanaemad ikkagi ka ju, noh, mõtlevad selle peale, kuidas ja mis moodi, aga ma ei tea, kas nüüd hakata viima nüüd reeglite raamatut vanaema juurde, et te nüüd täpselt niimoodi peab tegema. Ma arvan, et see pole okei, siis sellisel juhul ma ütleks vanaemana, kuule, et ära too siis, hoia ise siis.
2: See sinu mõttekeik on mulle väga tuttav sellepärast, et ma mäletan, et kui minu õde viis oma tütart vahel siis ema juurde, ehk oma vanaema juurde, siis minu ema ka oli see, kes ikkagi andis seda või saie ja mingid neid asju, mis oli nagu palutud,
1: et ära anna.
2: Ja täpselt nii minu ema reageeris, et kui juba laps on siia toodud, siis mina teen talle kõike head ja paremat ja kui ei meeldi, siis... Vaadake ise.
1: No, aga on ju samas õige ju.
2: Ei tea.
1: Vaata ongi, see on nagu kahe mõõgaga tera nagu. Või kahe teraga mõõk. No, ma nagu saan mõlemalt poolt aru. Ega ma ka ei tahaks, kui ma viin oma ema juurde näiteks või ema juurde lapsed. No, et me oleme siin nagu hirmus palju püündud millegist nagu loobuda ja siis tema kohe annab. On ju, et me kuidagi nagu kommides siia maani oleme loobunud. Ma ei anna teile konkreetselt mingi kommi ega šokolaadi.
3: Ma mõtlen nüüd, kui Lise läheb vanamöörde ja siis sealt muud kui tuleb ainult kapist ainult komme.
1: Ja seda ma räägingi ja see olekski nagu halb. Ja. Aga teistpidi...
3: Aga siis vanam ütleb, aga näed, minu juures minu reeglid.
1: Ja.
3: Ärge tooge.
1: No ongi. Ma saan mõlemast et millest nagu väga hästi aru.
3: Ma arvan, et mingid asjad võiks olla küll.
1: Ma nimetan seda millest... kokkuleppeks.
3: No jah, kokkuleppe jah, et nüüd ütleme, et meil on asjad nii, et leppimis kokku, et see on siin pool ka nii. Et no, muidu ei ole asjal ju... pointi.
2: Ajakirjas Pere ja Kodu on veel mõned laused ära toodud vanaemadele, mida ei tohiks ütelda lapselapsele. No, no näiteks seda, et see on meie saladus.
3: Arva ära, kas räägiteks.
1: Aga ma arvan, et see alati ei ole vanaemadega see saladus, see on emmeissiga ka. Emmele ei tohi öelda, siis saab praegu seda siin. Või kuidagi niimoodi on ka, ma arvan. Aga üldiselt tegelikult peaks kuidagi nagu selle ühtsuse tegelikult saama. See on lapsele see kõige parem variant ja versioon. No ma pidasin tegelikult neid teissugused reeglid natuke silmas, et no alati ütled, nii, meil on kodus alati kell 8 peab magama ja ta peab siin ka kell 8 magama.
2: Mis on
1: iseenest loogiline reegel, aga no kui vanem on läks nüüd pikemalt, läks kell 9 magama, no see ei pea ju sellepärast nüüd mingit hirmus, mingit kisa tõstma.
2: Tuttava teema.
1: Nagu vanaemal on teine rutiin võibolla ja lõppude lõpuks ju, see on ju sina viita vanaema juurde, sest sul on vaja, et keegi hoiaks sinu last on ja sul on vaja ise minna tead juubelile. No siis natukene võiks seal vanaemal ka jääda see vabadus ja kuidagi nagu, aga jah, mingid kokkulepped võiksid nagu olla. Vaata, keeruline teema, see on väga keeruline teema, mitte nausid.
2: No siin on ohtlik lause veel näiteks see, et sa ütled lapselapsel, et no kas sa oled meil natukene juurde võtnud?
1: Appi. Oi. See on kõige parem teema, siis lähed järgi, siis kuule ma arvan, siis hakkab targutama ka veel, ma arvan, et te teete ikka

0: seda valesti peaks niimoodi tegema .
1: ei , seda ma ei usu , et vanaemad hakkavad .
0: ei , mitte lapselapsega , sinuga . kui sa lähed talle järgi ja vanaema on märganud .
1: et laps on kosunud .
0: just , ja siis ta räägib veel sinuga seal .
1: ma väga ei tea , vanaemas ikka seda ette heidaks , ma olen küll ise sellesse ämbrisse korra astunud , et öelnud meie tüdruku Tirtsule täiesti nagu naljaga , kuna minu meelest kõik on praegu paksud , siis olen ka korra visanud , noh , tähendab oma jutu järgi , mitte et kõik oleks , olen visanud mingisuguse killu , et noh , kuule , paksuke , võta madratsi pealt koomale , ma tahan ka siia pikutama tulla , onju , ja siis lapsevanemad on , no nagu viskasin kildu oma arust ja kui ma siis nägin nagu lapsevanemate silminus , pagan , see pole vist tänapäeva mingi kild , mida tohiks üldse visata , kuna ongi lastel juba see kehakaalu teema vist endil peas väga varakult , eks ole . no ja
0: või siis teine variant , laps on nii peenike , tule nüüd sööma , pead selle ära tegema .
2: ma just praegu sain aru , et sa oled ju ka selles rollis põhimõtteliselt .
0: oled küll jah .
1: et seal peab väga ettevaatlik olema , nende kehakaalu teemadel peab olema väga
2: ettevaatlik . no jaa , aga okei , ma mõtlen , et kuidas on siis need reeglid teie juures ?
1: ei no rohkem ma ei tee mitte üks piiks , ühe korra nägin selle silmade pööritamise ära .
2: ma mõtlen üleüldse , noh , et kui need muud reeglid , et magusa söömine , magama minek ja kõik need asjad ja .
1: magusa söömisega probleeme ei ole , aga noh , magama minekuga on nüüd küll niiviisi , et kui mina ikkagi läksin Tirtsuga küla peale
2: siis ei olnud mingit magama minekut
1: siis no meil on naabrilaps ja seal
2: aga lapsevanemad siis heidavad kuidagi seda
1: ega nad kõike ei saa teada ka
2: no nüüd said
0: jah , Pillel on see , et ära emmele räägi
1: ei , seda ma ei ole kunagi öelnud , et ära räägi , aga noh , jah , ütleme võib-olla nii range režiim minul välja ei tule , kuigi ma väga hindan seda , kui inimesed oskavad
0: ja, režiimi meil ka ei ole mingit sellist noh , nii ranget seda , et noh , vahepeal lähebki ühel ajal teeb vahepeal teisel ajal magama , eks me proovime ikka , nädal sees ikka ta hakkad seal kella 9 ajal voodi sättima , aga ma tean paljusid , kes panevad juba kell 8 lapsed kindlasti magama
1: ja saavad omale rahulikku õhtu , eks ole .
0: no see pole ainuke eesmärk , noh , laps peab magama ka , onju , et eriti kui sa hommikul lasteaeda lähed , noh , teatud lastel on praegu vaja 10-12 tundi kindlasti und , no väikestel lastel ma mõtlen , et ja see vist oli koos lõunaunega , noh , siis me enam-vähem seda ikkagi jälgime , et see nagu võiks nagu täis tulla .
2: kuigi noh , nüüd suveajal on kindlasti see režiim jälle teine ja .
1: ja üldiselt ma ütlen , et kui lapsed on maal , siis ikkagi kui linnalaps tuleb maale , ta on nii palju õues , et viimane kord oli see , et ma vaatasin , et ise kukuvad ära . kukuvad ära ja magavad
2: nii . kulutavad oma energiapäeva jooksul nii ära
0: et... . ma panen seda ka tähele , et kui laps käib lasteaias , siis lasteaiapäevadel ta on ikkagi kordi rohkem väsinud kui kodus . kuigi enda arust kodus ka nagu toimetad ja teed midagi , aga ikkagi kuidagi seal on see ma ei tea , võib-olla teised lapsed ja kõik see ja kogu aeg on mingi mäng ja trall ja jooksmine , võib-olla see kõik väsitab tõesti .
1: aga nüüd me ei jää pidama mitte ainult vanavanemate juurde , sest asi on läinud palju hullemaks ja pöörasemaks . see ei sõltu enam asjad vanusest , kui me räägime petturitest ja mismoodi see lõks on nüüd täpsemalt üles ehitatud , natuke räägime sulle .
0: meie aga kuulame Taylor Swifti raadiosse , Star FM .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 8:50 saanud, oled raadioga Star FM.
2: Ma toon sulle kõigepealt mõned numbrid lähipäevadest.
1: Nii.
2: Ajavahemikus 18-21 mai. 18, 19, 20 ja 21 mai.
3: Neli päeva.
2: Registreeriti politsei- ja piirivalve ametis üle 460 teate telefoni ja interneti kelmustest ja neist 38 juhul tekitati inimestele varalist kahju kokku 1,5 miljonit eurot.
1: Osa.
2: Ehk siis nii-öelda üle eile.
1: Pöörane.
2: Eks? Yeah. Paar päeva tagasi, yeah. Mõne päeva jooksul.
3: 1,5 miljonit.
2: See tundub täiesti rabav.
1: See on, aga see ongi rabav. Kui ja. Palju ma mõtlen, peab neid olema pettuse ohvreid, et see summa nii suur kokku tuleks.
3: Ma vaatasin Rahvusringhäälingu uudis, ütleb, täiesti. Et iga päev kaotab Eestis kelmidele oma raha vähemalt 10 inimest.
1: No nii kahju.
2: Ja tead sa, alati kui sa neid uudisid loed, mõtled, et me räägime neist.
1: No, ja, aga me tegelikult räägime meist.
2: Ja, aga tegelikult on kogu see hirme, me räägimegi meist.
1: Ja,
2: et siis mõtled, noh, praegu niimoodi lugedes, kuidas see on võimalik ja kogu aeg oled hirmu täis äkki sattud ise samas sorki. No ma ei tea, Omniva, sellest on lõputult räägitud, tunnen kaasa Omnivale, aga iga see Omniva sõnumpea on juba vaatad selle pilguga.
1: Ja. Praegu on, ma saan aru, mingi... Praegu tuleb maksuametist palju sulle kirja.
3: Ja ma saan aru, et ka uus petukampaania on tasumata liiklustrahv.
2: Jah, see ka, eks ole. Maksa kohe ära, sa said kaameraga plõksti, ehmatad, käki saing on ju, maksad kohe ära. Siis on uus legend on ka apteekide sooduskaart ravimite ostmiseks. See on nüüd viimasel ajal tulnud, et saad soodustuse, küsitakse isiku koodi, aadressi, niisuguseid isiku andmeideks.
3: Ja see on mingi elektriarvesti välja vahetamine, see on ka mingi teema.
2: No see on juba nagu mõnda aega olnud, sellest on nüüd ka juba räägitud.
1: Lihtsalt veel kord käime üle, et ärme pane kuhugi mingit pinn koodega midagi, seda telefoni teel ei nõua, ei politsei, ei pank ega mitte, kuigi, ma ei saa öelda, et panki nõua, pank tahab küll, aga nad ei helista sul ise, vaid sa ise helistad panka ja siis ta ütleb, palun tuvasta ennast ja siis, ja aga ma ei pea kunagi seal panema PIN 2, et ma saaksin süsteemi tuvastada ennast, ma panen PIN 1 küll, aga ma olen ise valinud numbri ja ma tean, kuhu ma helistan.
2: Ja.
1: Üldselt ma ei, jah, pangad ütle, et nemad ise niimoodi ei tee, et helistad sulle terepille, palun toksin nüüd oma PIN kood sisse, siis me saame teha sulle mingi ülevaatus, et proovime kuidagi seda meeles hoida. Mina olen küll, ma ütlen 10 korda ettevaatlikum, ma igasuguse kõne peale, no ma kindlasti telefoni teele oma mingi pinni sisse ei tao kuhugi.
3: Politsei- ja piirivalve ameti kelmust ennetamise ja lahendamise keskuse juht Jaagub Toompuu ütleb, et kuna see on nendele ikkagi äri ja toob väga palju raha sisse, siis ega mingit piiri ees ei ole. Et kuna ka äriettevõtte tahab lihtsalt kogu aeg ju teenida juurde, siis nad mõtlevad erinevaid viise välja, nii mõtlevad ka kurjategijad. Et ei ole nii, et ah, tead, nüüd kõik skeemid said otsa ja lõpetame ära. Alati mõeldakse midagi uut välja, millega rohkem raha teenida.
2: Ja tegelikult Delfi ärilehes teine lugu räägib sellest, kuidas Petur on ikkagi juba väga täpseks läinud, et neid vigaseid kirju, mis sulle kunagi tulid, teate vigases eesti keeles, sellised naljalt enam ei tulegi. Petur teab juba sinu nime, töökohta, ta saab nii palju infot on talle sinu kohta, sinu hobisid asja, et tema see kiri või kõne võib tulla väga loogilisel hetkel, kui sa just oledki neid asju ajamas, ma ei tea, kinnisvara ostmas, müümas, mingit oma krypto äri tegemas. Ta teab ja sellepärast lööb see kõne õigel ajal ja sa juba tšatšatša. Nii et ajus ilmselt tuleb vist nagu lüüa see, et ei anna PIN koode, ei anna oma andmeid, kui keegi helistab. No siin on veel välja toodud selged asjad, et mitte kunagi ei käsi politsei sul teha mingit salajast asja, et pereliikmetele rääkida ei tohiks. Kunagi ei kästa sul tuua raha, dokumenti ja pangakaarte, too siia meie kätte, meil on praegu salajane värk, keegi taab sulle liiga teha.
3: See on huvitav, jah, et kogu see salajane värk, et meil on, et nüüd on salastatud operatsioon, et ära kellegile räägi ja tule tooma kaardid siia postkasti. Ja...
1: No nad oskavad ära tinistada ja noh, midagi pole teha. Me kipume sinna orki aegajalt minema ja noh, õudne värk on see , see on nagu noh , nii õudne lihtsalt , nii kahju on inimestest .
3: aga jah , nii nagu siin öeldakse , et ega see läbi ei saa ja kuna see on ikkagi nendele võib-olla ka väga lihtne viis raha kätte saada tegelikult , kui see süsteem juba on tööle pandud , siis see on ju lihtne , sest ta, nagu sa ütlesid , 4 päevaga 1,5 miljonit ,
2: see on
3: megateenistus ju .
2: Täiesti raha
1: ikka jagub . Kuulge , me jääme külalisi ootama , nagu ikka igal aastal juuni alguses tuleb pardiralli , kõik saame teha head ja osta endale ka parti ja toetada siis vähihaigete lastevanemate liitu . Ja meil tulevadki külla siis inimesed .
2: Meil tuleb täna külla üks lapsevanem Anneli , kellel on väikene tütar Helli ja tema tütrel on Neeru kasvaja , räägib natukene ta oma lugu ja ootame siia ka vähihaigete lastevanemate liidu koordinaatorit Luivet , kes siis oskab pisut üldisemalt rääkida , kuidas on Eesti laste tervisega lood .
4: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
5: Bigbank maksab oma klientidele .
6: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
7: kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad . vaid Prisma kontoga saad rattad , grillid , aiatööriistad , audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt . hea , aga odav . Prisma .
8: kevadmeeleolu loob Luminor Bloom .
9: alusta oma päeva targalt . tule Just Selve pesulasse hommikupesule . kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Just Selve pesulad , oodatud lahendus autopesuks .
10: mudime hinnad alla . Homepuju kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . vaata kohe e-poest homepuju.ee .
11: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
12: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
13: peole annab õige maitse Selveri köök . sushid ning salatid , supid , šnitslid ja elegantsed suupisted , tordid , koogid ja rikkalikud vaagnad . kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee .
14: valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda , terrassile või rõdule . selleks on meil lai valik aiamööblit , lamamistoole , aiapaviljone , päikesevarje , toolipatju ja lillepotte . alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee .
15: Eluks Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika .
16: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
17: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole ? mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
18: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen , sobiv rahastus igale heale ideele .

0: Tere hommikust. Briti meedia kirjutab, et Venemaa segas väidetavalt Eestist Suurbritanniasse tagasi lennanud kaitseminister John Healy lennuki satelliidi signaali. Väidetav juhtum leidis aset möödunud neljapäeval, kui Healy lennuk lendas Venemaa piiri lähedal. GPS-süsteem oli 3 tundi rivist väljas, seetõttu ei saanud telefonidega sülearvutid interneti ühendust kasutada ning piloodid pidid kasutama alternatiivset navigatsioonisüsteemi vahendas The Telegraph. Asjaga kursis olev allikas ütles, et Briti õhuvägi on sellisteks olukordadeks valmis ning lennuk suutis ohutult lendu jätkata. Kinnisvaramüügi pakkumised ja ka ostueelistused näitavad, et inimesed lahkuvad teadlikult linnalisest keskkonnast, kuid ei taha samas loobuda Tallinna või Tartu töö- ja teenuse võimalustest. Sobiv elukeskkond jääb 40-minutilise sõidu kaugusele. Uuema trendina mängib olulist rolli raute lähedus. Atraktiivsemaks on mitu viimast aastat muutunud Keila, Saue ja Rapla suundaga ka kunagine Kloogaranna suvilate piirkond. Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida pangakaardi või telefoniga, mis lubaks ühiskaardi koju jätta. Opositsiooni hinnangul pole valideerimisel aga üldse enam mõtet. Linn soetab praegu uusi validaatoreid, mis asendatakse järjest vanade tööl hakkamisel. Kogu pileti müügisüsteemi käimas hoidmiseks kulub linnal igal aastal umbes 2 miljonit eurot. Eelmisel aastal teeniti pileti müügilt tulu üle 3 miljoni. Ning ajalehte Wall Street Journal kirjutab, et investorite hinnangul võib USA ja Iraani võimalik kokkuleppe leevendada globaalset energiakriisi ning nafta hind võttis suuna alla. Võimalik kokkuleppe on investorites tekitanud optimismi. Mõned laevad on juba hakanud liikuma Hormuusi väina suunas lootuses, et väin taas avatakse. Eksperdid rõhutavad siiski, et olukorra normaliseerumine võtab aega. Konflikt on kahjustanud energiataristut, peatanud osa naftatootmisest ning põhjustanud suuri häireid meretranspordis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril saab kohati hoovihma ja sooja tuleb 14-19.
3: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea. Kardestis.
3: Mis sul on Kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
2: Ja liikluses ka Tallinnas on ummikud Narva maanteel, Gonsiori tänaval Reidi teel, samamoodi Peterburi teel, Suur-Sõjamäe tänaval Tartu maanteel ülemiste keskuse juures on toimunud liiklusõnnetus, ole autojuht seal tähelepanelik. Linnu teel ummik Tamsaare teel, Sõpruse puiest teel, ka Nõmme teel ja ka Tondil on toimunud liiklusõnnetus, ole seal ka autojuht tähelepanelik.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi . Stuudios on Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust , kell on 9:10 juba pealegi saanud , esmaspäev on täna , 25. mai ja Star FM'i hommikuprogrammis on külaliste aeg . Meie oleme külla kutsunud pardi rallist rääkima meile laste , vähihaigete lastevanemate liidu koordinaatori Luive Merilai , tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: ja samuti on külas meil ka Anneli , kelle tütar Hellil oli neerukasv , tere hommikust ka sulle .
3: tere hommikust .
1: tõepoolest , 1. juunil jälle on Kadriorus pardiralli , me kõik saame minna ja toetada ja osta parte ja sellega siis toetada ikkagi vähihaigeid lapsi , kes hädasti ikkagi raha vajavad . Kuidas meil on hetkel , kas partide ostmine kuidagi on kuidagi samal tasemel nagu igal aastal või on kuidagi ikkagi kehvem ?
2: Jaa , partide , okei , alustame sellest , et oleme faktitäpsed , et parte kui selliseid me ei osta , ostame pardinumbreid . Keegi füüsiliselt parti endale ei saa , saab pardinumbri . Ja hetkel on hoog sees , juba minu teada hommikul oli üle 12 000 leidnud endale treeneri ehk sponsori ja 20 000-ni on veel minna , nii et
1: teie eesmärk on 20 000 , kindlasti .
2: Meie eesmärk on 20 000 , nad ikkagi kõik ootavad sinna võistlusele saamist ja kiirustage , päriselt kiirustage , me saame iga aasta riielda viimasel päeval , et kas enam part ei saagi ja on olnud ka juhtumid , kus vanaema tuleb oma Prisma kilekotiga ja viskab ise oma pardi sinna . Et selles mõttes me tahame ikkagi , et sinna läheksid ainult meie kollased pardid , mis on nummerdatud , kuna on võimalus ka ju võita auhinda .
4: Kas see 20 000 number tuleb varasematest aastatest ja see on paika pandud ?
2: Ei tule varasematest aastatest , sellepärast et 2014, kui oli esimene pardiralli , siis meil läks üldse 5000 parti ja siis me olime hirmsasti abinas , kas need üldse ära ostetakse , need pardinumbrid . Osteti kõik ära ja sellest saigi loodud siis liidu sisene nii-öelda tugikeskus , millega siis ma toimetan ja sellega hakkasid juba tulema ka suuremad vajadused ehk võimalused aidata , abistada ja siis see number hakkas suurema , siis ta oli juba meil 12 000 , 16 000 ja nüüd viimased aastad on 20 000 .
4: kui palju on Eestis lapsi , kellel on vähidiagnoos ?
2: Just äsja ma panin endale selle sellisena nagu kirja , keda ma tean , kes on praegu hetkel aktiivsel ravil . Ehk siis praegu hetkel aktiivsel ravil on 63 last , nendest on siis 17 noorukit ehk siis teismelised . Et Eesti mõistes on see number ikka kahjuks suur .
1: See on suur , jah .
4: Anneli , sinu tütrekene on saanud vähidiagnoosi , kuidas te sellele jälile saite ja kui vana laps oli ?
3: Tollal oli mu laps just saanud 4-aastaseks ja jälile sain suuresti ise , sest et tal oli eelneval suvel olnud just adenoidide operatsioon ja nina kui noh , kuidagi ei tahtnud paraneda . Pöördusin erinevate spetsialistide juurde ja siis öeldi , et lihtsalt kuiv õhk on . aga kuna see lapse kõhukuju oli natuke sihuke suurem kui tavapäraselt 4-aastasel , siis ma läksin temaga ise tegelikult lastehaiglasse , ütlesin , et midagi on valesti ja tegelikult me saime nagu samal päeval ikkagi diagnoosiks neeruvähk ja samal päeval me tegelikult jäime ka kohe sinna onkoloogia osakonda , et me sisuliselt ei saanudki sealt välja enam .
4: Kas see kuidagi väljendus tollal muidugi lapse meeleolus või tema ei saanud midagi aru , arvas , et läheb emaga ühte teise toredasse kohta nüüd mõneks ajaks ?
3: Tegelikult ta nagu ei ole kunagi nagu haiglaid kartnud , ma ise töötan haiglas ja kuna ta on mul enneaegsena sündinud , siis see haigla kui selline süsteem oli meil ikkagi juba tuttav . Et ta oli 2 aastat seal jälgimise all , nii nagu need enneaegsed lapsed ikka on . Et temasse hirmu ei tekitanud
1: aga üldse , kuidas 4-aastasele kas või kas üldse peabki kuidagi nagu selgeks tegema , mis seal täpselt on ? 4-aastane on ikkagi väga väike laps .
3: 4-aastane on väga tark väike laps .
1: Kindlasti .
3: selles mõttes , et meil tütar teab enda esimesest päevast alates , et tal on vähk .
4: Kui vana ta praegu on , kui vana lugu me räägime ?
3: Ta täna on 6-aastane , täna lõpetab lasteaia
1: Oo, palju õnne!
3: Kaks aastat me olime lasteajast eemal, me oleme natukene vähem kui aasta uuesti lasteajas olnud ja täna tal on lasteaja viimane päev.
1: Ja teil lõppes see selles mõttes õnnelikult või te olete selle vähi praeguseks seljatanud?
3: Me praeguseks oleme seljatanud, jah. Et ta on nüüd lihtsalt remissioonis ehk jälgitav laps. Me igapäevast ravi enam ei saa, vaid iga kolme kuu tagant on meil siis sellised korralised protseduurid. Et praegu ta on terve.
4: See jääbki, see iga kolme kuu tagant on päris tihe kontroll, eks
3: ole? Ja see on 5 aastat niimoodi.
4: Ja, aga mis oli kõige raskem, kas laps sai ka keemiaravi?
3: Ja laps sai 10 tsüklit keemiaravi.
1: Oi.
3: Et lapsed tegelikult taluvad üllatavalt hästi seda ravi, sest et see haigla keskkond lastele on seal ju väga meeldivaks tehtud. Ja selleks on ju tegelikult paardiliit või selles mõttes vähihaigete laste liit, et lastele püütakse nagu hästi sõbralikuks seal teha kõik, et nendel on need vapruse kastid ja neid peetakse jõuludel meeles ja sünnipäeval, et see on ju, nad elavad ju seal, ega nendel ei ole ju mujale minna, nendel ei ole ju sõpru, nad lõigatakse ära täiesti ühiskonnast, et tegelikult me elasime kuskil 3 kuud täielikus isolatsioonis, et meil oli käinud kodu ja haigla, meil ei olnud poode, meil polnud ühistransporti, mitte midagi. Et me olimegi ainult kas kodus või haiglas, mitte ühtegi sõpra, mitte ühtegi lähisugulast.
4: Luive, kas sina oma organisatsiooni töö kõrvalt jõuad ka lastega kohtuda, peredega kohtuda, näed sa neid perelugusid lähemalt?
2: Ikka, see ongi mu töö. Et loomulikult ma käingi ju nende juures ja seal me ju tuttavaks saamegi seal haiglas. Et mis ma tahtsingi nagu Helliloole kõrvale kohe kommenteerida, et tegelikult on ju meil ju alates vanusest 0 kuni siis sinna gümnaasiumi lõpuni ravil, et pisikesed imikud kuni teismelised, et see on karm võitlus.
1: Millist abinad veel vajad kasartud sellele haiguse ravil? On neil veel mingisugused tugiasju nende jaoks vaja?
2: Ühesõnaga tegelikult on ju niimoodi, et vähihaigete laste vanemate liit ju toetub tervet perekonda. Mm-hmm. Et kui ikkagi laps saab vähidiagnoosi, siis kui nii võtta, ütleme siis nii, et haigestub ju terve pere.
1: Ja.
2: Et seal on vaja ikkagi ema ja isa ressurssi hoida, aidata neil sellega hakkama saada, sest nemad omakorda ju toetavad. Nendest sõltub ju ikkagi lapse heaolu ja õed vennad kodus. Ka vanaemad, millest teil oli siin ennem saate lõigus juttu, et vanaemad on väga olulised ja seal on see väga oluline ja väga suur osa meie annetajate abist läheb ju ravimite toetamisele, kui tervisekassad ja mingitel erinevatel põhjustel ei saa hüvitada. Siis kindlasti liit tuleb appi kedagi, kellegile me ei ütle. Osad lapsed hetkel on 9 last, meil näiteks käinud eelmise aasta ja mõned jätkavad ka praegu välisriigis ravil, et seal on jällegi liit abiks, igas tugiteenused,
4: organiseerimine, kõik sinna saamine,
2: kõik transport, majutus, et see on suur rahas, on suur koormus perele. Ja siis kõik muud tugiteenused, me kõik ilmselt oleme kursis meie vaimse abi kättesaadavuses Eesti riigis, ütleme spetsialistid ja abi on ju olemas, kuidas sa sinna kiiresti jõuad, see on ise küsimus, et ehk väga palju peame ikkagi saatma ju erapraksisesse ja tasulistele teenustele ja ka seal on juba järjekorrad, et ja kriis ei oota, kriis ei ütle, millal ta tulla tohib, et kannata nüüd, eks ju, et oma kriisiga, et saada 2 kuu pärast. Et selles me olemegi, see ongi see igapäevane töö ja muidugi laste rõõmustamine ja ikkagi palatis käimine ja väike pulgakomm ja
4: ja tõid meile ka kommi, aitäh.
2: Ja ei, kuskile ma ei lähe niimoodi, et ma midagi külakostiks ei too.
4: Aga me teeme väikese pausi ja Anneli ehk räägib meile siis ka oma nagu suuremalt ja laiemalt kogu perele sellest mõjust.
5: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 99 senti. Moks ja moorid sealihasardell. 500 grammi, €1.39. A1000 Market. Kõige odavam toidupood. Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: Haapsalus on hea.
6: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
8: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
9: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Coop Kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse igakohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Raadiosse Star FM on külas Vähihaigete Laste Vanemate Liidu koordinaator Luive Merilai ja meil on külas ka Anneli, kelle tütrel Hellil oli neeru kasvaja, kes on selle kõik teekonna läbinud ja tänaseks õnneks on kõik hästi. Tere hommikust veel kord.
2: Tere hommikust.
3: Anneli, 4-aastaselt sai su tütrekene selle diagnoosi. Mida see teekond reaalselt tähendab? Ma saan aru, et on keemiravid, on palju haiglad. Mida see teie perele, teie töödele ja tegemistele on tähendanud?
2: No see on maraton selles mõttes, et see ei ole nii, et ma astun nüüd rajale ja ma tean, et see lõpeb mul 100 meetri pärast. See lõpeb võibolla aasta, võibolla kahe, võibolla 3 aasta pärast. Meil läks, õnneks meil lõppes see aasta 11 kuuga.
1: No ikkagi, see on peaaegu 2 aastat, see on pikk aeg.
3: Mees pidas vastu, te olete koos, ja. Mees käib tööl, ja. Teil on sissetulek.
2: Ja, et selles mõttes küll, et meil oli nagu hästi rangelt paika pandud, et mina olen siis see, kes on haiglas ja tema on see, kes on siis tööl. Et osad vanemad küll vahetavad, et nad on kordamööda haiglas, et nii-öelda teine vanem siis ennast tuulutada saaks, aga meil oli ta ikkagi paika pandud, et mina olen see, kes on seal ja tema on tööl.
3: Kas on siis selline periood, kus su lapsel sõpru nii-öelda ei olegi?
2: On haiglasõbrad. Haiglas on meil sõbrad. Et tegelikult lastaja sõpru ei ole, naabrilapsed ei ole sõbratul hetkel, vaid meil on lihtsalt olevas haiglas lapsed, kellega siis saab suhelda, kellel on sarnane teekond. Sõpradeks on arstid, õed, abistajad.
3: Miks ei tohi see laps liivakasti mängima minna?
2: Sellepärast, et nad on väga viirustundlikud. Mm-hmm. Iga viirus võib halvata neid, selles mõttes halvata, et need bakterid tekitavad olukorra, kus nad ei saa enda ravi jätkata, sest et nii kui nii-öelda kaitserakke on organismis vähe, siis ei tehta keemiravi, see kohe lükkab edasi. Et Helli puhul oli ka, et rakud läksid nüüd maha, ei saanud opereerida, kutsuti haiglasse, tehti ettevalmistused operatsiooniks ja siis öeldi, et ei, täna me seda ei tee, pakiga asjad ja minge koju tagasi.
3: Kui te saite keemiravi, siis Helli väike tüdruk jäi ka juustest ilma?
2: Ja, Helli jäi juustest ilma.
3: Milline, kas ühiskond ka kuidagi, näiteks reageerib, kui sa satud lapsega välja sellisel hetkel?
2: Ja, ühiskond reageerib ja sageli väga halvasti. Sest et meil Eestis laste vähi teadlikkus on väga väike. Et meie saime paaril korral väga suure kiusu ohvriks, kus arvati, et ta on poiss, ta kannab tüdruku riideid.
3: Inimene tuleb seda ütlema?
2: Jah, meile tuldi ühe korra ütlema, jah. Nii et öeldigi, et olete ebanormaalne ema, et olete pannud poisile tüdruku riided, et kas ta on teil mitte binaar laps. Ja siin mu 4-aastane ütles, et ei, et ma ei ole poiss, mul on tüdruk, aga mul on vähk.
1: See on uskumatu, kui ma elan nagu tavapärast elu, siis see tundub meist kuidagi nagu nii kauge ja kuidagi nagu tundub, et see ei ole võimalik, aga ometigi see on võimalik, sest sina ja need inimesed, kes on selle läbi teinud, neil kõigil juhtub sellist asja. Kuidas me saaksime seda kuidagi nagu paremini, ma ei tea.
3: Jah, Luive, kas tuleb teha rohkem teavituskampaaniid kuidagi või?
1: On see üldse võimalik?
4: See on võimalik ja tegelikult see parem juba on tegelikult natuke ikka käes ka, et vaatame natukene seda rõõmsamat poolt ka, et mis ma kindlasti tahaksin ka öelda, et kuigi see kõik tundub alguses nii kohutav, siis ikkagi ma ütlen, et enamus lapsi terveneb. Ja see teadlikkus ja see arusaamine, et sellised lapsed ja sellised pered on olemas, ongi meil ju pardiralli, eks me selle kaudu ka ju, et pardiralli otse ülekannet teeb ETV ja seal räägitakse ka pered räägivad oma lugusid ja eks me ikkagi üritame sellest rääkida, kui meile antakse võimalus rääkida.
3: Lõivega, kas sellistes peredes on sageli see, et ikkagi keegi peab üldse oma tööst loobuma, sest et keegi peab lapse juures olema?
4: No see on tegelikult meil nii ongi. Nii tegelikult ongi, sellepärast, et lapsega ju keegi peab haiglas olema ja ilma selleta ei see kuidagi ei kulge ja see on tavaline jah, et see majanduslik pool ka perel ikkagi kukub väga, väga sugavalt.
1: Aga siis täitsa ausalt, kas mõni tööandja ka kuidagi tuleb sellega kaasa ja ma mõtlen, et no hea küll, võibolla ei maksa seda täis palka kogu aeg, aga kuidagi hoiab seda töökohta, ma saan aru ka
3: ettevõtjatest. Näed erinevad suhtumist,
1: jah? Jah, et kuidagi nagu suhtutakse kuidagi niimoodi, kuidagi toetavalt ka või pigem seda ei ole?
4: eks see on ka üks võib-olla nüüd riigipoolne toetus, et onkoloogiliste lastega saab, kuidas seda siis tänapäeval nüüd öeldakse vanas keeles haiguslehte, 60 päeva. Ja no 60 on ka vähe, aga seda sa saad jälle uuesti alustada haiglas. Et see on õnneks antud ja muidugi niimoodi päris personaalselt ma nüüd ei, perede rahasju ju ei tea, et kui palju seal nüüd seal keegi tööandja abistab, aga on juttu olnud küll, et sellised õnneks on olemas, kes abistavad. Aga eks see käibki, nii nagu on erinevad inimesed, nii on see igal pool, et vaatamata, mis ametkoht sul on, et kuidas sa suhtud ja kuidas sa suhestud ja empaatia ja kõik.
3: No aga Luive, teemad on tõsis, et räägi siis üks selge hetk nüüd ka lõpetuseks oma sellise organisatsiooni eesotsas.
4: Selged hetki on ju väga, et ma nagu ütlengi, et meie kogukonnas on nagu see, et lapsevanemad ei julge rõõmu mu tunda, sellepärast, et tekib vaata see teema, et kui ma rõõmustan, aga äkki haigus tuleb tagasi. Siis ma ikkagi ütlen, et need rõõmsaid hetki on ja need lapsed, teate, mis nendel on kõik hästi. Lähed palatesse ja küsid, kuidas sul läheb, tema on ikka ütleb hästi ja ma vahepeal ütlengi nendele hästi lapsed. Ja nemad ongi seal osakonnas ühtepidi on nii suur valu ja mure, teistpidi seal on, teate, seal on nii palju armastust. See on päriselt ka armastust ja see teeb rõõmu. Ja lapsed ju tervenevad ja siis kunagi näed, et kes oli kunagi pisike pudin, tuleb sul 10 aasta pärast vastu võtled, et oli selline pikuke poisike ja nüüd on 1,85 m, siis ma küsin, et kuule vabandust, kes sina selline ole. Ja need on, see on armas, et lubakem neil see homne saada.
3: Anneli, kas sinu tütar Helli teab, kes see tädi Luive on?
2: Jaa, tädi Luive, tema lemmik tädi.
3: On, jah.
1: Nii tore. Aga partiralli on siis esimesel juunil Kadriorus, saab minna koha peale, saab jälgida otse ülekanne TTV vahendusel ja saab minna osta partiralli.ee. Teeme ühes koos jaad ja toetame ja aitame, et kui meile tõesti tundub, hetkel on meil kõik korras, siis me ei tea kunagi, millal me ise võime sinna sattuda, loodetavasti muidugi ei satu, aga näed, midagi teha pole, maailmas on selline haigus olemas nagu vähk ja tasub siis minna partiralli.ee. Ma vaatasin, meie saate jooksul on ka juba parte siin kenasti ostetud ja alla 8000 pardi on veel alles, et me saaksime 20 000 täis. Teeme see ühes koos, mina lähen ka, ostan siit pardi ja sa saad ju ka mitu parti osta ja nagu me rääksime ka, ega pardid hakkavad ju oma vahel võistlema, mine sa tea, sul on number peal, sa võite toredeid kingitusi ja no mis seal salata, väike sart on ka sees, kuidas minu pardil läheb ja saad ju vaadata, nii et väge värk, me väga täname, et te jagasite oma lugu ja väga täname, et te teete nii tänuväärset asja, me soovime teile väga palju edu, jaksu ja ainult positiivseid sündmusi edaspidiseks.
4: Ja mina soovin teile tervist.
3: Ja on tunda, et on suure südagma inimesed stuudios, väga hea õhustik, aitäh teile tulemast.
4: Aitäh.
1: Ja meie aga nüüd jätkame oma hommikuprogrammiga, ole kindlasti raadioga Star FM, sest hommikuprogrammi järele jäänud veel veidi alla poole tunni jagu.
0: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee. Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver. Sina tellid, meie toome.
7: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.

0: raadio Star FM on sinuga koos , meil on hea meel , kui sina oled meiega ka . ja nii ongi .
1: räägiks ühe toreda loo .
0: räägi muidugi .
1: algatuseks küsin , kas teie olete muidu kunagi kaotanud näiteks oma sõrmuse ära ?
0: ei tule vist meelde , ei ole jah .
1: kas sa võtad muidu praegu värske abielumehena aeg-ajalt mingisuguste kodutööde käigus sõrmust sõrmest ära ?
0: ei võta . ei võta , võib-olla peaks , aga ma ei tea , ma kuidagi ei võta jah .
2: kuigi ma mõtlen , et vist olen ikka kaotanud ka .
1: mina olen ka .
2: ära kukkunud sõrmest ja ongi kogu lugu .
0: ma saan sellest aru , et ta võib kaduda ja vahepeal mingite tööde jaoks tõepoolest võetakse see ära ja pannakse kuhugi ääre peale . ma seda ka väga mõistan , mul ei ole sellist tööd olnud praegu , ma ei tea , noh , ta võib jääda kinni küll kuhugi , siis ja see on ai kui põrgu valus .
2: aga noh , mul ei ole ka abielu sõrmust , mul on
1: ilusad
2: sõrmused , mis
1: millest ei ole väga kahju või ?
2: ei , on ikka kahju , muidugi need on ju osa , nendel kõikidel sõrmustel on oma lugu .
1: ja ma vaatan , sul on vähemalt kaks sõrmust praegu sõrmes , on nad
2: lausa
1: sul kindlalt seal , kolm isegi jah . õigus , väikses sõrmes kaks tükki . mina olen kaotanud mitmeid sõrmuseid , kuigi tõsi , ühe olen kunagi üllatuslikult üles leidnud 100 aastat tagasi , Võsu grillbaaris kaotasin . ja kui grillbaaris hakati tegema remonti aastaid hiljem , siis kuna ma olin öelnud , et see seal lendas kuhugile baarileti alla , siis võeti ühendust , öeldi , sinu kuldsõrmus on välja ilmunud .
0: tõsi ka jah ? oi kui tore , tore selline , ma ei oska oodatagi sellist kõnet . see on küll lahe .
1: see oli väga-väga tore meelde tuletas . näitleja Mait Rink kaotas oma sõrmuse ja tegi suure sotsiaalmeedia postituse ja arvas , et ta kaotas selle ära Türi lillelaadal . et ütles , et kui keegi hea inimene selle leiab , et siis ta oleks rõõmus ja tänulik , kui selle temani toimetaks . ja siis sai ta selle sõrmuse kätte , aga mitte lillelaadalt , mis oleks võib-olla olnud eriti värvikas lugu , vaid selgus , et ta oli ööbinud ühe oma sõbra juures ja sõber Priit helistas talle ja ütles , et kuule , tead , minu abikaasa leidis selle sõrmuse vannitoast kassi tualeti alt .
2: Ja,

0: mäleta, millega see lugu lõppes, kas nad selle sõrmuse sealt üles leidsid või mitte, aga igal juhul sellisel viisil on tegelikult sõrmust otsitud ja üks värvikamaid lugusid sõrmustest, mis ma tean, on see, et keegi tõmbas kunagi porgandi peenrast välja ja porgandi peal oli.
1: Oh, päriselt ka
2: või? Lugu ma mäletan ka.
1: Ja, porgand kasvas läbi sõrmuse või?
0: Jah.
1: Toho.
0: Ja, nii et sõrmus oli kenasti porgandi küljes.
1: See ma mõtlen ise, et siia maani, et peaks sisse graveerima. Ma ei ole jõudnud veel seda teha. Me saime sõrmused suht hilja kätte, et siis on nagu lihtsam ka seda omanikku natukene üles leida. Et võibolla niisama, kui on sõrmus, siis...
0: Näita korra, kas sul on klassikaline või?
1: Ei ole.
0: Ei ole, jah, sul on ka natuke eriline selline.
1: Ja, aga no siiski, aga seda saab ju iga üks osta, see ei ole ju mingisugune... selline sõrmus, et ma oleks lasnud selle teha. Me võtsime Gold Timeist valmis sõrmused, leidsime lihtsalt endale meelepärase, ta on natukene mustriga, aga ma usun, et nii mõnelgi kellegil veel võib samasugune sõrmus olla.
0: Jah. Nii et peab olema oma ehetega ettevaatlik ja õnnelik, kui me need üles leiame. Ta mul oli ju kunagi üks sõrmuse lugu, mille ma kaotsin Peterburis ära ja pärast selgus, et mingisuguses selles New Age kaupluses käis kõll Eesti maal ja äkki oli see Peterburis kaotatud sõrmus seal põrandil. Seda müstikat ei ole ma mitte kunagi läbi mõelnud. Noh, ainuke teooria on see, et kaotasin Peterburis kasukakarvade vahele, tulin koju, panin kasuka riide kappi, kus nakkus see sõrmus järgmise mantli külge, millega läksin New Age kauplusesse. Noh, ühtegi teist loogikat välja mõelda.
2: Ilmselt kuskil riiete sees või küljas või vootri vahel.
0: Jah.
1: Ja, kõrvarõngad mulle tundub, et kaovad naistel tihedamine ära kui võibolla sõrmus.
0: Ühe kaupa.
1: Ja, no ühe kaupa ka, ta võib lahti tulla, aga üldiselt minnakse magama, siis pannakse kuugi ääre peale, et kuskil hotellis, ma ei tea, siis kogemata unustad, kukub maha, hotellides tihti vaip maas, sa ei kuulegi, kui ta sinna maha kukub ja nii edasi.
0: Selle vastu on mul väga hea nipp.
1: No. Pane nöör,
2: pole kõrva augu.
0: Ära tee kõrva auke ja see mure jääb ära.
1: Meie soovime sulle ilusat hommiku jätku, kuuleme nüüd muusikat, Alex Warren jätkab.
0: Ja siis argisemate teemade juurde, sest Andresel on üks mure.
1: Jah, suur mure. Ma loodan teilt abi saada suurad.
2: Noikka.

0: kuulad raadiot Star FM hommikuprogramm on sinuga koos . Nii , meie oleme lõpusirgele jõudnud , mina lähen koju , laps lasteaias , abikaasa ootab , hakkab garaaži selles mõttes koristus , noh , mul on veel mingisugused kastid seal nüüd olnud sellest kolimisest saadik , noh , neid on seal võib-olla 20 veel , mis on lahti pakkimata ja mina mõtlen praegu , nüüd andke nõu , sõbrad . Kui ma ei ole nüüd , kaua ma nüüd olen seal uues kodus olnud , noh , kuu juba kindlasti , natukene rohkem , isegi paar kuud , eks
1: vastus
0: ole .
1: vastus on ei .
0: Kas ma peaks need kastid lihtsalt mitte lahti tegema , prügimäele viia ?
1: Vastus on ei .
2: mina ütlen , et nii kaua , kui sul ei ole midagi , millest sa puudust tunned .
0: just nimelt .
2: siis ära seda kasti lahti tee .
1: ta on kuu aega alles elanud seal .
2: siis , aga nagu sul on tõenäoliselt kastis asjad , mida sul pole absoluutselt vaja .
0: jah , et äkki mul oleks juba vaja olnud , eks ole , järelikult ma saan hakkama ilma nendeta . et need kastid tõsta kärru ja prügimäele , oleneb , mis seal on .
1: ei . ta on kuu aega alles seal olnud , tal läheb vaja septembrikuus korvi .
0: Aa, see võib küll olla seenekorv võib-olla kuskil . ei no seenekorv .
2: sul ei olegi seenekorvi .
0: ei no ei ole jah no, , aga võib-olla noh , äkki on mingi muu korv .
2: ei ole .
0: ma ei tea , mis seal kastis on , peaks vaatama , ma pole ise neid kaste kokku pannud .
2: aga mina ütlen sulle ikkagi , et ära korista , testi veel siis nagu mingi paar kuud . ja vaata , et läheb vaja paremini .
0: mul on vaja saada .
2: ei kogu aega . asjadest tuleb vabaneda ,
0: sellega
2: ei ole vaja .
0: sellega ma olen nõus , ma kindlasti hakkan , teen seal sellise korraliku reha , aga ma just lihtsalt jäin mõtlema , et ma olen nagu juba nagu pole nagu poolteist kuud sinna sisse piilunud , äkki järelikult on see mingi träni .
2: see on puhas träni .
0: sest ülejäänud asjad me oleme üles otsinud .
2: ei , see on mõttetud asjad on seal .
0: aga pärast on mul seal mingi pildi materjal , mul on kontorikastis .
2: Need on sul ju kõik ju pilves .
0: ei ole , kõik ei ole pilves , mõned on välja prinditud .
2: seal on mingid vanad postrid , mingid Andres Puusepa , mingid DJ-d .
1: mälestused öeldakse selle kohta .
2: mis sa nendega teed , see ööklubi
1: aastaga postrid .
2: vanad postrid .
1: kuule , Andres , kui sa kolisid oma eelmisest kodust uude koju ja panid neid kaste kokku .
0: ma ütlesin sulle veel kord , et ma ei ole neid kaste kokku pannud , seda tegi kolimisfirma , võttis meil kappidest , sahtlitest asjad , pani kasti ma ei tea , mis
1: sa elasid on. Eelmises kodus ka nii lühikest aega , et sul mingit totaalset sodi seal on vähe .
2: ei , seda ei , totaalset sodi tuleb aastaga väga palju . ma ütlen sulle , et isegi kui sa selle garaaži korda teed nüüd , siis järgmine aasta sa koristad seda jälle .
1: ja mina ütlen sulle , hakka täna ühest kastist pihta , rahulikult , sul ei ole kiiret mitte kuhugile .
0: no mul vaja need kastid teest ära , ma tahan riiuleid hakata garaaži tegema .
2: ma räägin , vii kastid ära .
1: saad pooled kastid eest ära , saad juba pooled riiulid paika panna .
2: ei , minul on hea mõte , tee see garaaži müük ja tee selline nagu pime müük , vaata , et müü need kastid , pane hind peale .
0: jah , ja
2: siis . sa ei tea täpselt , mis seal sees on .
0: tead , sealt võib väga head grammi saada .
1: piinlik .
2: võibki .
0: ma hakkan täna ikkagi vaatama , aga mul üks asi tekib sellega .
2: Pille , sa oled ikka asjade , sa oled sinu eest , sa nõu küsid , sa
0: oled kogud asju . et ma teen selle kassi lahti ja mul ei ole seda tegelikult vaja , siis ma vaatan , muidugi on mul seda varsti vaja .
2: no sa arvad , et sul on .
0: jah , vot see loll või asi võib küll juhtuda .
1: ja tihti ongi .
2: ei ole .
1: väga tihti on .
2: ei , üldse ei ole .
0: ühesõnaga .
2: siis on see , et sa vaatad , mul läheb seda võib-olla vaja ja siis aasta pärast see on sul sealsamas garaažis , kordagi pole kasutanud .
1: mina nagu just vaatasin nädalavahetusel , tulid naabrimehed meile traati küsima . küll oli hea , et meil oli traati kusagil hunnikus .
2: õudu küll .
0: nii nagu ikka siin raadios Star FM hommikuprogrammis oma sõpradelt ma abi palun ja abi saamine on null . sest kõik on nii erineval arvamusel ja kuidas ma siit saan mingit kuldset keskteed , ei saagi , lähen ise ja teen nagu teen .
1: siialgi sa ei tea , millal võib sul mingeid asju vaja
2: minna . las naine otsustab .
1: kui sul juba garaaž on , siis mille jaoks see on ?
0: igal juhul mitte kola hoidmiseks , kindlasti mitte .
2: sodi hoidmiseks .
0: seal peab minu ilus auto olema , laadimine , riiulid , kus mul on ilusti asjad ära pandud , mingid vajalikud asjad , tööriistad , kärud , värgid , särgid .
1: nüüd sa tahad ju oma naaskrid ära visata ju .
0: jah , naaskri , vaat naaskri ma viskaks tõesti minema , ma ütlen ausalt .
1: sa viskaksid naaskri ära .
0: Pille , võib-olla ma hakkan sulle pilte täna saatma , ma arvan , et sul on midagi vaja sealt asjadest . toon homme viis kasti sulle siia .
1: ei tohi , see on ohtlik .
2: no näed , vaata nüüd .
1: ma ei taha teise inimese asju .
0: mida sa ei taha , see võib-olla , see ei olegi enam teise inimese asi , see on nüüd sinu asi .
1: sul läheb laps ühel päeval kooli .
2: ja ütleb ,
1: isa , mul on naasklid vaja .
2: et miks ?
0: no siis ostame .
1: meil läks ju kunagi lapsena naasklid .
2: kunagi lapsena tõesti läks .
0: ilusat praegu... esmaspäeva , me kuuleme taas juba homme hommikul , olge mõnusad ja aitäh teile mitte millegi eest , sõbrad . tšau .

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Karastusjook Zippack 2 pudelit, 2x2 liitrit, ainult 2,79. Ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl alati väärt.
2: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
3: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
4: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, ootad, kanamuda, koopa ja sootsana.
6: Talleg, eestimaine broileri poolkoib, kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soola kristallidega 200 grammi vaid 1,99.
7: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
10: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

tänane ilm on vahelduva pilvisusega. Küll on päikest, siis jälle võib tulla vihma. Ja tõesti mandril siis eelkõige on hoovihma võimalus. Tuul on ka vali 19 meetrit sekundis ja tänapäeval sooja 14-19 kraadi.

8:10 on kell esmaspäeval, 25. mail. Uus nädal on alanud ja see on juba maikuu viimane nädal. Nii kiiresti läheb aeg. Koolide lõpetamised koputavad uksele ja Excelis suvist meeleolu jagub ka tänasesse päeva.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
4: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Viola on kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nii ta on. Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
8: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
9: Mis aias, mis aias? Aia mööbel aias.
10: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
11: Tähelepanu, šefi lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja rannafitnessi showkonkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik. Sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
12: Vaatame üle ka praegused liiklusolud. On siis Pardidigi pargi juures toimunud avarii, väljas on politsei ja liiklus seal toppab. Paldiski maantel on ehitustööde tõttu ka praegu üsna keeruline selliselt normaalselt kulgemiselt seal siis sõita. Peterburi teel võtta arvesse ooteaeg ning lennujaama juures.
13: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

sõnad ja toetused, mis kindlasti ka alanud nädalasse võiks kaasa võtta, et see oleks sul ilus ja tegus nädal. Maikuu viimased päevad ootavad meid ees. Ja me ikkagi ju suvel oleme täpselt seda meelt, et aktiivsed, liigume palju, sõidame palju ringi ja kui sina näiteks oma töö iseloomult oled selline, kes siis kassa veedad hästi palju tunde arvutid, aga ilma vaheajata või istud tõesti mingil põhjusel siis sellises staatilises olekus või näiteks teine äärmus, liigud hästi palju, oled päev otsa jalul, siis kindlasti on sul vaja, et liigesed oleksid saanud sellise hea toetuse. Ja selleks on siis olemas toidulisand. Bellalabil on just selline, mis sisaldab hyaluroonhapet, kondroitiini ja teist tüüpi kollageeni. Ja need on sellised ained, mis leidub siis looduslikult liigestes. Neid seostatakse liigeste niiskuse, paindlikkuse ja igapäevase liikumismugavusega. Rohkem kõige selle toidulisandi kohta leiad sa infot bellalab.ee. Ja siin raadios Star FM ootab siin täna siis ka kingituseks. Ja suvi on ikka ju see aeg ka, kus sa sõidad kellelegi külla, keda ammu pole näinud, siis miks mitte mõelda, et võibolla temal on just sellist toidulisandit ka kenaks külakostiks vaja. Aga bellalab.ee aadressilt saad siis kõige kand kiiremini kurssi viia ja mängusarva ära ootan sind täna kindlasti. Muusika täitub ka, siin on ansambel Jukik Start, väikese hetke pärast aga enne veel

Bonbon tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

väga mõnus minek alati sellel laulul Lily was here ja palju improvisatsiooni selle lauluga loomulikult võib ka kaasas käia ja nii tegelikult on ju ka sinul, et kui sa ikkagi oma kallimaga koos aega veedad, siis ikka kõik ei peagi olema alati planeeritud, no näiteks kui tahadki teha talle üllatuspuhkust ja sel suvel minna Tartusse, mis on lihtsalt ime ilus linn, siis kindlasti Radio Star FM ja ka V-Spa, mis on siis Lõuna-Eesti kõige luksuslikum spa kompleksis. Meie teame, et 2 ööd ja 3 päeva oleks ju tegelikult selline piisav aeg, mil saate siis mõelda, et romantika ja koos olemine sobib sinna väga hästi. See ongi 2-ööne spa pakett veetlev värskus igas päevas, mis viib teid mulli vanniga deluks tuppa ja ühel õhtul saate siis nautida ka 3 käigulist õhtusööki restoranis Choice. Sa oled olnud kindlasti kevad-talvel väga usin töömesilane ja teie kaks, sina ja sinu kaaslane, väärite seda, et te lihtsalt puhkate. Täidate akut täis enne imelist suve ja täpselt nädala pärast me raadios Star FM kellelegi ka selle spa puhkuse kingime. 13 013 on number, kuhu saadad sõnumi, märgusõnaga spa.

0: avad meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Karastusjook Zip-Pack 2 pudelit 2×2 liitrit ainult 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl alati väärt.
2: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
3: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus. Päeva parim hetk algab nüüd. Uus Coca-Cola Zero Zero. Sama armastatud Coca-Cola maitse, aga null suhkrut ja null kofeiini. Suurepärane valik sinu õhtusse.
4: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
5: Euroopa?
4: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
5: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4,59 €. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 €. Soetada saad selle superhinnaga 109 €. Telli pood.buduaar.ee.
9: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
10: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
11: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
12: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
13: Mis? Aafrikasse kolid või?
12: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
13: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
12: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
14: Kas teadsid? Et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi. Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
1: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: teieni Kardest.
1: Tänapäeval on päikest, võib olla ka hoovihma, tuul on vali 19 meetrit sekundis ja temperatuur 14-19 graadini.
2: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

ma loodan, et sul oli väga tore nädalavahetus ja uueks nädalaks oled sa leidnud palju mõnusat energiat, et tööpäeval olla selline produktiivne ja tegus. Ja taustaks mängib sul alati Radio Star FM.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

Smilers pani kõik mängu. Kui Eesti loodus on nii ilus nagu praegu on, siis tegelikult tahaks ka kõik võimalikku teha vaid selleks, et vabad momendid oleksid meil värskes õhus. Kas oled looduses ussi kohanud? Selline arutelu on meil täna perenõukogus, mille leiad sa Radio Star FM Facebookis.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypotechline.ee.
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Suliko mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Noormees, näidake oma kotid ette.
6: Ma ei näita oma kotte ette.
7: Milles probleem on?
5: Näida kotte näidata.
7: Te ei taha oma kotte näidata.
6: Ei või ka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 26. mai Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi Huvikeskus, 30. mai Padise.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
10: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
14: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Rip tool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
16: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Karastusjook Zippack 2 pudelit 2x2 liitrit ainult 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl alati väärt.
17: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
18: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis, mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
19: Hea autojuht, sulle kindlasti meeldib kuulata roolid aga neid laule, mis teevad kas või pikad sõidud natukene kergemaks. Tommy Cashi, Espresso Macchiato või Kakuini Radio Gaga loodetavasti sinna kategooriasse lähevad. Praegu Tallinna linnas aga jälgitakse liiklust Narva maanteel, Suur Sõjamäel, Peterburi teel, ole ise hästi tähelepanelik ja vaata, on tekinud ka teatud liiklus seisaks Suur-Ameerika tänaval.
20: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: No vaata, ka täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Mis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis? Ma oleks vaatama, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

meie laseme aga üle terve maailma kõlada raadio Star FM ja Terminaator Muinasjutu mets on kindlasti üks selline laul, mida sa mõnda aega ei ole kuulnud, aga ma selle vea kohe parandan. Kuidas sul tervis on? Kas oled nüüd soojade ilmade tulekuga natukene rohkem ka liikuma hakanud? Fakt on see, et meie tööpäevad on pikad, intensiivsed ja tööpäevad iseloomud on hästi erinevad. Võibolla sa oled rohkem selline, kes istub kontoris, võibolla sa jälle pead hästi palju jalgade peal olema, ringi liikuma. Ühel või teisel juhul kindlasti on oluline, et sinu liiges, et oleksid terved, et sa mõtled nende heaolule. Ja Pellalaabil on olemas üks selline toidulisand, mis sisaldab hyaluroonhapet, kondroitiini ja teist tüüpi kollageeni. Ja seda toidulisandit on sul loomulikult vaja. Kõik need kolm toidu lisandi osa, mida ma siis mainisin, ehk siis hyaluroonhappe, kondroitiin ja teist tüüpi kollageen. Need kõik siis loomulikult on sellised ained, mida leidub ka looduslikult liigestes. Ja neid seostatakse siis liigeste niiskuse, paindlikkuse ja igapäevase liikumismugavusega. Seega Pellalaab.ee poes on sul avastamist küll ja enamgi veel, et mis on siis see hea, mis su tervist toetab ja minu käes saadki täna siis ühe selle väga hea kvaliteetse toidulisandi, mis kindlasti sinu liigestele teeb rõõmu. Ja seda mängus arva.

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
4: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
3: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
5: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
6: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vanaseadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
8: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
9: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
10: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
11: No, mis nüüd?
12: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
13: Haapsalus on hea.
14: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
15: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
16: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
17: Mudime hinnad alla. Homepuju kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homepuju.ee.
18: Osta kaks, saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
19: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
20: Mis? Aafrikasse kolid või?
19: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
20: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
19: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
21: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
22: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

0: Teieni kartest.
1: Täna arvesta, et ilm on tuuline ja võib olla siis ka väikest hoovihma. Sooja täna on 14-19 kraadi.
2: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

See laul kinnitas seda väljendit, et armastus annab tiivad. No tõeliselt mõnus jõud kindlasti sinul ja sinu kaaslasel võiks ju olla lähiajal Tartu linnas. Ma tervitan kõiki Tartu piirkonna inimesi, kes saavad siis nii ilusas Eesti linnas elada, väisata, kas või kohvikuid, sest see, mida suvine Tartu või ka selline varasügisene Tartu pakub, on minu arvates tõeliselt lummab. Ja meie saadame sind koos kaaslasega sinna tasuta puhkama. 2 ööd ja 3 päeva saate olla koha peal, saate kindlasti veel ka avastada Tartu linna, sest et kõik see, mis annab teile sellise mõnusa aja lihtsalt nautida, tegevusi on mitsmeid. No esiteks see tuba, kuhu te saabute, on deluks tuba mullivanniga ja juba siis, kui hotelli ukse avate, saab teile küll lubada, et mitmed sellised romantilised üllatused teid seal ees ootavad. Siis, kuna te olete 2 ööd ja 3 päeva Tartus V-spaas, siis ühel õhtul on ka 3-käiguline õhtusöök restoranis Joyce. Muidugi, te tahate olla spa-maailmas, lõõgastusmaailmas võimalikult kaua ja kõike seda teile ka võimaldatakse ja ühel õhtul saate siis käia ka Tartus vabalt valitud ööklubis, et kui juba, siis kindlasti võttagi maksimumina kõike. Nii et selline hea puhkus Tartusse on meil sulle kinkida. Tee suvi natukene erilisemaks või kui sa tead, et poole aasta jooksul on tulemas mõni tähtsündmus, siis samamoodi see puhkus Tartu V-spaas loomulikult sobib sulle ja sinu kaaslasele. Aga kuidas siis seda kõike saame sulle ka kinkida? On nii, et kui sa saadad meile sõnumi 13013, märgusõnaks lisad juurde siis spa, ainult 3 tähte, nii sõnum jõuab meieni ja järgmise nädala esmaspäeval, täpselt nädala pärast me hommikuprogrammis kellelegi helistame. 13.013, märksõna spa.

0: Modern Talking on küll selline nostalgiline pärl, mida kohe-kohe saan sulle raadios Star FM mängida. Aga hea autojuht, kindlasti on sinu jaoks ka tähtis see, et liiklus ei oleks väga häiritud. Ja praegu siis võtta arvesse, et väga sujuv ei ole liiklus Laagna teel, Narva maanteel, Paldiski maanteel, Linnu teel ja ka ehitajate teel.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
5: Päeva parim hetk algab nüüd. Uus Coca-Cola Zero Zero. Sama armastatud Coca-Cola maitse, aga null suhkrut ja null kofeiini. Suurepärane valik sinu õhtusse.
6: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
7: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Osahing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meile aadress info@autokoolitus.ee.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Ma ei näita oma kotte ette.
12: Milles probleem on?
10: Ma ei taha kotte näidata.
12: Te ei taha oma kotte näidata.
11: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 26. mai Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
16: Sul pole siis lapsi?
17: Ei.
16: Abielus pole olnud?
17: Ei.
16: Mitte kunagi?
17: Ei.
16: Täitsa pers.
17: Mis asi?
16: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
18: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
19: Tihu on aeglane, jänes on kiire. Dünamiit on põhiline.
20: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
21: Mõtlikad hinnad kaarautas. Eri värvide tuunjad. Vaid 1,69 €. Elukuus Marat kuni 80 cm, 3,99 € ja Garden Center Männikor. Mulch 50 litrit 3,59. Osta ka kaarauta.ee.
22: Mille järele sul isutab?
23: McDonaldsi kana.
0: suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!

me ikka ka vahel oma kolleegidega arutame ja teeme selliseid panuseid, et huvitav, kui palju algaval suvel näiteks sotsiaalmeedias, kui selliseid suvesõidu klippe tehakse, storiesid, kui palju seal kasutatakse just Nublu ja Thief City 44 laulu, kes see laid. Selleks, et sul oleks energiat, selleks, et sa tunneksid ennast hästi ja sul liigesed oleksid loomulikult ka hästi, hästi saanud tähelepanu, on olemas Bella Labil selline uus toidulisand, mis sisaldab hyaluroonhapet, teist tüüpi kollageeni ja kondroitiini samamoodi. Bellalab.ee e-poest saad siis hästi palju erinevate toodete kohta lugeda ja oluline ongi see, et kui sa tõesti kas siis hästi palju istud või vastupidiselt väga palju pead ka jalgadel tööd tegema, siis Bella Labi toodete valikus on kõik see, mis toetab sinu keha. Ja see sama toidulisand, mis siis sisaldab just neid aineid, mida ma nimetasin, hyaluroonhappe, kondroitiin ja teist tüüpi kollageen, siis tegelikult see kõik leidub ka looduslikult liigestes. Nii et see on meie keha jaoks hästi oluline ja selleks, et sa saaksid tõesti endale ühte väga head toetavat kingitust teha, täna arva ära mängus kingingi sulle Bella Labi poolt kvaliteetse ja hinnalise toidulisandi. Aga sinna on veel veidikene aega ja selle aja võid sa täita ju tegelikult Bella Labi e-poe uudistamisega. bellalab.ee

Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Ta surub nimetissõna mõnele lauale pudenenud suhkruterale. Mu emo tahaks sellele surnuajale puhkama saada. Ja ma ei tea miks.
2: See oli katkend Valerii Perrääni imekaunist audioraamatust Lilledel värsket vett. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
4: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Saed leivad juustud lihad, piimad ootad kanamuda, koop ajab sootana.
8: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
11: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
12: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
13: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
14: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitab Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna, Evelin Ilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee /julgus.
15: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
16: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
17: Mis? Aafrikasse kolid või?
16: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
17: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
16: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
18: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
19: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

0: teieni kartest .
1: ja ilm on täna kena , aga alates homsest läheb jahedamaks . täna päeval temperatuur 14-19 kraadi ja võib tulla veidikene vihma . Homme aga sajab juba pea kõikjal , on ka äikese võimalus ja homme päeval sooja kuni 17 kraadi .
2: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
3: Ma ei tea , kardestis .
2: Mis sul on kardestis ?
3: Lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
4: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind .

9 minutit üle ühe on liikunud kell ilusal esmaspäeval 25. mail, maikuu viimane nädal. Soovin sulle head tööpäeva jätku. Minu nimi on Liis Lussmägi ja kas sa tead, et sul on võimalus maikuus saada igal tööpäeval raadiost Star FM 500 eurot?

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Harry Styles ja American Girls. Harry Styles on hetkel võimalus näha siis ka Euroopa erinevates linnades tuuritamas. Raadios Star FM tahan sulle mõne aja pärast juba mängida Depeche Mode'i, Sting ja Damiano David ka The First Time. Aga võibolla täna on see päev, kus sa esimest korda helistad raadiosse, sest sa kuulsid, et mul on sulle kinkida Bella Labi poolt üks selline toidulisand, mis sisaldab hyaluroonhapet, kondroitiini ja teist tüüpi kollageeni ja mis tõesti aitab kaasa liigeste heaolule ja eriti hea on see siis, kui sa oled näiteks terve päev jalul või veedad hoopis tunde arvuti taga ilma vaheaegasid tegemata. 63 66 200 on meie raadio Star FM stuudio number ja keegi tubli inimene on juba raadio juures ka, tere!
1: Tere!
0: Mitu protsenti maailma rahvastikust on vasakukäelised? Ütle mulle siis jah, mitu protsenti maailma rahvastikust on vasakukäelised? Hallo?
1: Jaa, kuule.
0: Jaa, mis sa pakud? Ütle mulle number, palun.
1: Ma arvan 30.
0: 30 ei ole õige vastus, täna on siin praegu, me oleme alles mängu alguses, saame alles soojaks, nii et julgelt helista ja ütle mulle, mitu protsenti maailma rahvastikust on vasakukäelised. Tere!
1: 20.
0: Ei ole 20 õige vastus ja kingituse on välja pannud Bella Lab ja see on selline toidulisand, mis sisaldab hyaluroonhapet, kondroitiini ja teist tüüpi kollageeni ja mis on väga hea sinu liigestele. Tere!
2: Tere!
0: Nii, mis on sinu vastus?
2: Ma pakun 10-11.
0: Jaa, täpselt see ongi õige vastus. Oled sina ise parema või vasakukäeline?
2: Parema.
0: Mis on see imeliselt lõhnavate õisikutega puu, me oleme nüüd teise küsimuse juures, mida inglise keeles kutsutakse ka piibupuuks, sest selle puidust saab valmistada häid piipusid. See on eestlastele üks väga tuntud puu ja praegu on ka seda väga ilus vaadata.
2: Äkki sirel?
0: Ja on sirel ja mitte ainult ei ole seda ilus vaadata, vaid see lõhnab ka eriliselt. Eile õhtul just olin ühe sõbranna hoovis ja tema selja taga oli siis suur sireli põõsas lillat värvi õitega ja lihtsalt see oli nii lummav, kuidas kogu see atmosfäär siis oligi sireli lõhnaline. Nii et kes veel ei teadnud, siis tõesti sirel, selle puit on tihe ja kuumusele hästi vastupidav ja seetõttu on sirelit ka piibupuiduna kasutatud. Aga sina saad huulida ise endast, palju õnne! Bella Lab annab siis sellise toidulisandi, mis on väga hea sinu liigestele. Ja need tublid helistajad, kes täna pakkusid valesti või liinile ei pääsenud, siis ikka e-pood.bellalab.ee on see, mida uudista. Ja tee seal siis omad õiged valikud, mis toetavad sinu tervist ja sobivad kindlasti kellelegi ka kingituseks.
3: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
4: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
5: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
4: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
6: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
7: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
8: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
11: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
12: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
13: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
15: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
16: Mis, Aafrikasse kolid või?
15: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
16: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
15: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
17: Natuke on vähe, palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
18: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
19: Let's go to the beach, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

isegi kui sa oled keskeas, siis kindlasti oma elus teed sa mõningad asju esimest korda. Võibolla sa mitte kunagi varem ei ole Tartus Veespa hotellis käinud, aga meie soovitame sinna minna. See kindlasti on Lõuna-Eesti kõige luksuslikum ja mõnusam selline spa hotell, mis kutsub sind nautima linnapuhkust, veetleb värskus igas päevas 2 ööd ja 3 päeva. Tundub ju hea plaanina. Teed sa seda sel suvel, teed sa seda sellel sügisel, igal juhul aasta teise poolde võid selle puhkuse planeerida. Mulli vanniga deluks tuba, ühel õhtul ka 3-käiguline õhtusöök restoranis Choice. Saate mõnusasti Lõuna-Eesti suurimas spa, lõõgastus ning saunamaailmas olla. Tuba, kus te ööbite, mis on siis deluks tuba mullivanniga, on kindlasti ka romantilisi üllatusi täis, sest et kuidas teistmoodi me saaksimegi siis mitte mõelda, kuna me tahamegi, et see 2-öine ja 3-päevane puhkus Tartu Veespaas oleks sinule ja sinu kaaslasele igati meelde jääv. Ole hea, võta nüüd telefon ja saada sõnum. Märgusõnaks kirjuta spa 3 tähte, SPA. Ja number, kuhu sa sõnumi saadad, on 13013. Võid täna saata, homme saada ka, ka kolmapäeval võid mõne sõnumi teele panna, aga esmaspäeval, ehk siis nädala pärast me kellelegi helistame. 13013 ja märgusõna spa.

0: vaata, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: hea. Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
1: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
3: Kus on kätte meri?
4: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
5: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
6: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
9: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
11: Tähelepanu, Sheffi London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
12: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
13: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Teieni kartest.
1: Hommepäeval samamoodi paljudes kohtades sajab vihma, lubatakse ka äikest ja homme sooja 15-18 graadi.
2: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea, kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad. Aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind.

4 minutit üle 2 näitab kell. Kas Smilers'i slogan, tee mis sa tahad, kas see käib kuidagi sinu päevaga kaasas või pigem pead sa olema nii-öelda valvel, sest et ei saa päris vabalt olla nii nagu tahaks. No ma tahaks uskuda, et kui sa oled raadioga Star FM, siis sa tunned, et saad südamest naerda, saad kindlasti ka kaasa mõelda, kaasa rääkida ja meie tore hommikaprogramm muide homme jälle tagasi alates kella 6:30.

Mõne aja pärast kindlasti ansambel Tükek Start ühega miljoneist. Täna see ühega miljoneist oli Rauno, kes sai endale Pellelavi poolt väärt kingituse toidulisandi, mis teeb tema liigestele head. Ja selle pani välja siis pellala.ee. Pellala.ee aadressilt saadki siis rohkem erinevate toidulisandite kohta lugeda. Ja homme jälle tööpäeva jooksul jagan sulle kingitusi.

0: hea autojuht sinu jaoks ka, olen kindlasti siin raadios Star FM olemas ja praegu saan sulle öelda väga täpsed ülevaated, kuidas siis Tallinna linna liiklus on. Tammsaare teel, Linnu teel, veel ka Paldiski maanteel, Laagna teel, Suur Sõjamäel ja Narva maanteel on liiklus natukene toppama jäänud. Politsei on väljas Sõpruse puiesteel ja Kolde puiesteel.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid?

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Mudime hinnad alla. Homepuju kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kojamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homepuju.ee.
5: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
9: Pole põhjust.
8: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
9: Vabandust.
8: Ma nüüd lähen.
9: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
8: Ei. Kus te seda võtate?
10: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
11: Eeluks Peetri Jooks. Pühapäeval 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
12: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

Hea sõber, enne kella kolme kindlasti leian ruumi Olivia Deanile ja ka Human League. Aga ütle mulle, kas sina leiad selle aja, et minna raadio Star FM Facebooki? Pere nõukogu viib sind täna looduse rüppe ja küsisime, kas sina oled looduses ussi näinud?

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
3: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
4: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
5: Kuu hit Bauhofi. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
8: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
9: Kas teadsid, et iga koopiste

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
2: Mis? Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
3: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
4: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi, krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
5: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
6: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
7: Täna öösel on mandri Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel aga võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 5-10 kraadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest ka. Sooja tuleb sevastu 10-18 kraadi.
8: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
9: Ma ei tea. Kardestis.
8: Mis sul on kardestis?
9: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
10: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

tere tulemast , raadio Star FM on siinpool , mina olen Eero Reinu ja mul on väga hea meel tervitada . on küll esmaspäev jah , aga iga nädal saab kusagilt alguse . ma loodan , et sinu nädalavahetus oli ka selline päikseline ja leidsid aega pisut looduses ringi jalutada ja nautida kõike seda , mida Eestimaa ilm nädalavahetusel pakkus . aga Mark Umber ja Belong Together oli lugu , millega alustasime seda tundi ja no enne ametlikku ilmumist kogus see lugu tohutult populaarsust TikToki platvormil . ja no eks ole ju arusaadav ka , on tegemist sellise helge , suise ja optimistliku lauluga lähedusest , armastusest ja igapäevaste murede unustamisest . ma arvan , et need mured võivadki hetkeks selja taha jääda ja lase sina ka lihtsalt Star FM-il ennast saata , vähemalt järgneva 4 tunni jooksul kohe kindlasti . siit tuleb aga Beyonce ja If I Were a Boy , läheme natuke tõsisemaks .

Koolibom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Jaa, see oli George Michael, aga hea autojuht, liikluspilt näib hetkel olevat üsna rahulik, mis tähendab, et ummikuid tekkinud ei ole. Küll aga tuleks aega varuda, kui liigud Paldiski maanteel, Merepuiesteel, Pronksi tänaval, Türnpuu tänaval, Tammsaare teel või Linnu teel. Õige pea kõlab sulle ka Bruno Mars ja Roxette ka.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Karastusjook Zippack 2 pudelit, 2x2 liitrit, ainult 2,79. Ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl alati väärt!
6: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaataja. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.
7: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
10: Saed leivad juustud lihad, piimad tootad kana, muuda koopa jääb sootana.
11: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
12: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Haapsalus on hea.
15: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
16: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
17: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Sandra ja Johnny Wanna Leave. No selle kurva alatooniga loo juurest liigun aga tänasesse päeva. Ütlen sulle, et kui sina tunned, et enne suva algust oleks tarvis korraks aeg maha võtta ja üks mõnus nädala vahetus veeta, siis üks soovitus, mine metsa jalutama. Teine soovitus, pööra oma pilk veespa poole, asub see Tartus. Ja miks ma sellest räägin? Täpselt nädal on jäänud hetkeni, mil me kuulutame välja siin raadios Star FM SMS-mängu võitja. Inimene, kes siis koos kaaslasega saab selle puhkuse endale lubada, valida ise kuupäev ning minna nautima. Kaks ööd veespaas, mullivanniga deluxtuba, mille juurde kuulub kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice. No muidugi rikkalikud hommikusöögid, spa ja saunamaailm, ööklubi külastus, see kõik on hinna sees, see kõik kuulub kingituse juurde. Võitmiseks saad SMS-märgusõnaga spa numbrile 13013 ja tea, et 1. juuni hommikuprogrammis võitja välja hõigatakse. Reamania Supergirl.

0: valida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Lipad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
4: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
6: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
8: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 99 senti. Maks ja moorid sealihasardell. 500 grammi, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
11: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
12: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
13: Mis? Aafrikasse kolid või?
12: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
13: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
12: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. Uksedlukud.
14: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
15: Täna TV3 uudistes. Petuskeemid arenevad iga päevaga ja aina keerulisem on ka teadlikul inimesel vahet teha, millal üritatakse temalt raha välja petta. Kas petulainetele üldse saab kuidagi piiri panna? Elektrist alguse saanud tulekahjusid on aastaga poole rohkem. Eriti ohtlikud on elektrisüsteemid vanades suvilamajades, kus elektrijuhtmed on aastakümneid vanad ja osadel juhtudel on ka uuemad juhtmed vanadega kokku ühendatud. Tegu on potentsiaalse õnnetusega, mis suisa karjub tulles.
16: Vähemasti mõne juhtme ja selle pistikpõsa katte äravõtmise käigus ma olen saanud aru, et seal on üle kuumenemise märke, mis tähendab, et see on tule ohtlik.
15: Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
17: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
18: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
19: Täna öösel on mandri Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel aga võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 5-10 kraadini. Homme päeval on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loodetuul 5-11 mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid oodata. Õhutemperatuur 10-18 kraadini.
20: Tule täna meie uut kodu vaatama.
21: Ma ei tea. Kardestis.
20: Mis sul on kardestis?
21: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
22: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

Laura Brannigan ja Self Control alustas seda tundi meil siin Star FM-is. Mina olen Eero Reinu ja jätkan seda tundi. Mul on sulle hea meel öelda, et päike vähemalt stuudio akna taga paistab, mis omakorda tähendab, et õues on vist hetkel väga mõnus olla. Kui sul on võimalus, siis kindlasti täna veeda rohkem aega õues selle imelise sooja päikese all. Aga selles tunnis mängin sinuga ka õige või vale mängu ja selle mängimiseks võid olla toas, autos või ka õues, aga oluline, et telefon on sul kaasas. Mul on sulle kolm väidet ja vastama pead siis mulle õige või vale. Ja kes kolmandale väitele õigesti vastab, ongi auhinna võitja ja auhinnaks sel nädalal ois on õige magus. Coca-Cola 0024 pakk tähendab seda, et 24 330 milliliitrist Coca-Cola purki on sinu omad, kui sa selle mängu võidad. Aga kõigest sellest juba õige pea lähemalt ja jätkan siit aga London Beatty looga I've been thinking about you.

0: ja kui küsid , et mis toimub hetkel liikluses , siis annan sulle teada , et keskmine liikumiskiirus on üsna madal . Arvesta lisaajakuluga Paldiski maanteel , Kalaranna tänaval , Tammsaare teel , Tartu maanteel , Peterburi teel , Gonsiori tänaval ja Ahtri tänaval ka .
1: turvalist liiklust toetab Fixus , kauplused ja autoteenindused üle Eesti . panid uue metsapõlve kasvama ? Kas tead , kuidas tal läheb ? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata ? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema , siis parim valik on Stihl . võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee .
2: Cityalko ja Superalko kutsuvad . suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
3: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee .
4: kui käsi tõuseb iseenesest asju looma , siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis . inseneeriast logistika ja heaoluni . astu sisse tktk.ee .
5: noormees , näidake oma kotid ette .
6: ma ei näita oma kotte ette .
7: milles probleem on ?
5: ei taha kotte näidata .
7: Te ei taha oma kotte näidata .
6: ei või ka meil oma kotte näidata , kui ilusti küsitakse .
8: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
9: 26. mai Võru , 27. Põltsamaa , 28. Kilingi-Nõmme , 29. Viimsi huvikeskus , 30. mai Padise .
10: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
11: kevadhooaja ale Weekendis . parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Weekend.ee , Eesti parim valik .
13: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole ? Mida vaevu kasutad ? Aitab , pane see pigem GoMoreis teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
14: kevadmeeleolu loob Luminor Bloom .
15: osta kaks , saad kolmanda tasuta . pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini .
16: Petsiti , lemmikute lemmik .
17: natuke on vähe , palju on rohkem . Dünamiit on põhiline .
18: osaühing Autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A , B , C , D , E ja T kategooria kursuseid . veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid . osa loenguid toimub veebis . praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena . täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. meiliaadress info@autokoolitus.ee.
19: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik . ole tähistamiseks valmis , mõnusad suupisted ja salatid , hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud . telli coopkokad.ee.
5: tähelepanu , Chef Lunden esitleb , grillimaailm toetab . selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerike Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil .

ja Aerosmith ja I don't wanna miss a thing . Aga selle loo järel ongi võib-olla paslik öelda , õige või vale mänguaeg on kohe kätte jõudmas ja täna on auhinnaks siis Coca-Cola Zero Zero 24 pakk . 24 purki , 330 milliliitrised purgid ja kuulsid õigesti , Zero Zero , mis tähendab , et tegemist on suhkru ja kofeiinivaba Coca-Colaga , mida sa võid nautida igal ajal , sealhulgas nii hilistel õhtutundidel või suisa öösel , ilma et peaks kartma , et uni kannatab kuidagi . ja tegemist , kui sa nüüd lähed poodi ja mõtled , milline see uus purk välja näeb , siis tea , et ta torkab kohe kenasti silma , sest see purk on ja pudelid on kenasti elegantses musta ja kuldse tooniga pakendis . maitse ja koostis on muutumata kujul , aga kui lähed kauplusesse , siis sa tunned selle Zero Zero kohe ära . aga Olivia Rodrigo Drop Dead lugu ja seejärel juba tõeline mäng alaku .

0: ja võta nüüd telefon ja vali telefonilt number 6366200 ja õige või vale mäng tänasel ilusal esmaspäeval saabki alata. Esimene helistaja on liinil, tervist.
1: Tere.
0: Kellega tegu?
1: Kristin.
0: Tervist. Oled sa valmis mängima?
1: Ja.
0: Reeglid on ju lihtsad, eks? Sina pead vastama lihtsalt kas õige või vale. Ja minul on kolm väidet, kui kolmanda õigesti vastad, kui jõuame sinna maale, siis see imeline auhind täna kuulub sulle. Aga esimene väide. Inimese süda lööb ööpäevas keskmiselt 100 000 korda.
1: Äkki on õige.
0: On õige, on õige. Väga hea start on tehtud, eks ole? Teine väide. Coca-Cola loodi algselt apteegis.
1: Õige.
0: Nii ta on. Oskad sa ka pakkuda, millal see võis aset leida? Mis aastal?
1: Ei oska.
0: Ei ole hullu. Selle joogi loojaks oli apteeker Dr. Pemberton ja ta valmistas siirupi ning viis siis 8. mail 1886 juba Atlanta Jacobs Pharmacysse, kus siis seda asuti müüma sooda joogina. Aga üks väide on jäänud ja vaatame, kas selle väite järel saame anda auhinna meie esimesele helistajale. Ja see kõlab järgnevalt. Coca-Cola pudel oli algselt kandiline.
1: Äkki on vale.
0: Mitte äkki, vaid nii ta on. Täpselt nii. Palju õnne. Kuhu kanti meil täna võit läheb?
1: Tartusse.
0: Suurepärane. Kas oled suur Coca-Cola tarbija?
1: No ikka.
0: Väga hea. Ja oled sa kursis ka selle Zero Zero joogiga?
1: Ei ole veel proovinud.
0: Suurepärane. Suhkru ja kofeiinivaba Coca-Cola. Ja nagu ma ennist ütlesin ka, et kui lähed poodi, vaata selline elegantne mustkuldse tooniga pakend on, et torkab juba kaugelt silma. Sina muretsema ei pea ka poodi minema, sest võitjale saadame selle pakendi auhinna kenasti koju kätte. Kõik teised enne, kui lähete kauplusesse, võite läbi minna ka coca-cola.ee leheküljelt, et oma silmaga veenduda, et Zero Zero on Eestis olemas. Ule hea, ära sina veel liinilt ära mine, sest vajan ka kontaktandmeid, kuhu see auhind kenasti teele panna. Kõigele teistele teadmiseks, et juba homme anname välja taas ühe pakki 24 purki Coca-Cola Zero Zerot, aga tuleb lihtsalt nüüd oodata ja kannatada ära, mil aeg homsesse tiksub ja saame mänguga algust teha. Aga siit raadiost Star FM panen käima Phil Collinsi lugu Another Day in Paradise. Ma arvan, et Coca-Cola Zero Zero on super jook ka paradiisis nautimiseks.

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: mis aias , mis aias , aiamööbel aias .
1: Konverterist leiad toolid , lauad , päikesevarjud , valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks . vaata konverter.ee .
2: Hola muchachos , Circle K-sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad . valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla . lihtne , kiire juustune . Y muy bueno . juust nii , nagu sulle meeldib . tule lähimasse Circle K-sse ja proovi ise ja päev on parem .
3: sel nädalal A1000 Marketis . My Love kassitoit , erinevad maitsed . 85 grammi , 29 senti . Sulico mineraliseeritud karboniseeritud vesi , 1,5 liitrit , 55 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Kardesti suvekuulutaja kuulutab . nii ta on . aianduskeskuses Kardest . suur valik õuetaimi . aiamööblit . grille . ja palju muud lausa kuni 50% soodsam . suur suvekuulutaja on kohal . aianduskeskuses Kardest .
5: sa oled salakaval , hiilid inimestele märkamatult ligi , liigud päris osavalt , sa oledki üks vana kaval rebane . raudselt tantsid ka hästi . on nii ? tantsidki ? issand , tantsidki ?
6: kui päris aus olla , siis jah .
5: ma teadsin seda
6: ma tantsin sitaks hästi .
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraažis .
8: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
9: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
10: mis , Aafrikasse kolid või ?
9: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
10: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
9: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud .
11: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini . laval ka Klišeerike Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
12: valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda , terrassile või rõdule . selleks on meil lai valik aiamööblit , lamamistoole , aiapaviljone , päikesevarje , toolipatju ja lillepotte . alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee .
13: Luminor Bloom , uus digitaalne kaart , millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi . tasuta konto , kaart ja maksed . mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna . Luminor Bloom , sinu võimalus teenida rohkem . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
14: kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad . vaid Prisma kontoga saad rattad , grillid , aiatööriistad , audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt .
15: hea , aga odav . Prisma .
16: mudime hinnad alla . Homepuju kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20–60% soodsamalt . vaata kohe e-poest homepuju.ee .
17: täna TV3 uudistes . petuskeemid arenevad iga päevaga ja aina keerulisem on ka teadlikul inimesel vahet teha , millal üritatakse temalt raha välja petta . kas petulainetele üldse saab kuidagi piiri panna ? elektrist alguse saanud tulekahjusid on aastaga poole rohkem . eriti ohtlikud on elektrisüsteemid vanades suvilamajades , kus elektrijuhtmed on aastakümneid vanad ja osadel juhtudel on ka uuemad juhtmed vanadega kokku ühendatud . tegu on potentsiaalse õnnetusega , mis suisa karjub tulles .
18: vähemasti mõne juhtme ja selle pistikpõsa katte äravõtmise käigus ma olen saanud aru , et seal on ülekuumenemise märke , mis tähendab , et noh , see on tuleohtlik .
17: kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
19: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen , sobiv rahastus igale heale ideele .
20: kauni kevadilma toob teieni Kardest . täna öösel on vähese pilvisusega ilm. Ida-Eestis võib kohati hoovihma sadada ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 6-11 kraadini. Homme päeval on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Soojakraade tuleb 14-23.
21: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
22: Ma ei tea. Kardestis.
21: Mis sul on kardestis?
22: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
23: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

Yeah, Coldplay oli see, kes seda Twindi kenasti alustas. Sina kuulad Star FM-i, Eero Reinu siinpool. Tere tulemast meie lainele. Aga õige pea on kord ka Taylor Swifti, Terminaatori ja Ed Sheerani käes. Kuid enne ma käivitan sulle aga Bryan Adamsi loo Heaven, millel ta kirjutas algselt aga filmi A Night in Heaven soundtrackiks. Ja sealt edasi lendas see komeedina juba kõrgele taevasse. Aga Bryan Adamsil on Eesti kontserdi ajaloos üsna märgiline koht, sest tema esimene siinne esinemine, ma ei tea, kas sa mäletad seda, see toimus 10. juunil 1996. aastal Tallinna lauluväljakul ja oli üks esimesi suuremaid lääne artisti vabaõhu soolokontserte taas ise seisvunud Eestis, seega väga märgiline. Aga siit tuleb tema lugu Heaven.

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilometrist raadiust. Enamast inimesed tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähed sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

0: Harry Styles ja Sign of the Times. Liikluses tasub aga säilitada külma närvi, eriti tänasel tuulisel õhtupoolikul, sest edasi liikumine võib mõnel pool olla vaevaline. Aga lohutuseks sulle, ühel hetkel saab see ummik kindlasti otsa. Ole siis tähelepanelik Peterburi teel, Gonsiori tänaval, Järvevana teel, Paldiski maanteel, Kalaranna tänaval, Tamsaare teel, Tartu maanteel ja Pärnu maanteel ka. Siit poolt sulle aga Tubik Start ja lugu Neiu mustas kleidis.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Rip tool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
3: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Päeva parim hetk algab nüüd. Uus Coca-Cola Zero Zero. Sama armastatud Coca-Cola maitse, aga null suhkrut ja null kofeiini. Suurepärane valik sinu õhtusse.
7: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel seisukist. seisuk.ee.
8: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
9: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Valmis hinnalanguseks!
12: Valmis!
11: Me langetasime hindu! Me langetasime hindu! Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
13: Haapsalus on hea!
14: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
15: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
16: Mille järele sul isutab?
17: McDonaldsi kana.
18: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
19: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
20: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
21: Mis? Aafrikasse kolid või?
20: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
21: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
20: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. Uksedlukud.ee.
12: www.kodulehel.ee.

0: on hea meel tervitada stuudios Liinat. Täna õhtul TV3 uudised taas eetris. Milline on peateema?
1: Jaa, tere! Tõepoolest TV3 uudised kell 7 ja tead Eero, kuna ilmad on läinud väga palju paremaks, siis sina ja kõik teised eestlased ka hakkavad aina enam minema suvilatesse. Aga suvilad kipuvad meil olema sellised vanad majad, kus on vanad elektrisüsteemid. Ja 57%, see on päris suur protsent, on võrreldes eelmise aastaga siis suvilates tulekahjude arv suurenenud sellepärast, et vanad elektrisüsteemid on. Ja me käime üle, vaatame, et millised need põhilised vead on ja kuidas inimesed saaksid ennast oma vara siis kaitsta. Seda kõike täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
0: Aitäh sulle, Liina. Mina jätkan siit uudisteni on aega. Jätkan Lauri Saatpalu ja Liis Lemsalu looga. Münt sellel nimeks.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juulil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
7: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
8: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
9: Kevad hooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
10: Weekend.ee. Eesti parim valik.
11: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
13: Normes, näidake oma kotid ette.
14: Ma ei näita oma kotte ette.
15: Milles probleem on?
13: Näida kotte näidata.
15: Te ei taha oma kotte näidata.
14: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
16: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
17: 26. mai Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
18: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
19: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: Eri teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Nutikad hinnad Maarautas. Runderi elektriline kõrgsurvepesur 89,90. Runderi akutrimmer plus aku 39,90. Ja Runderi bensiinimootoriga muruniiduk 179 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
2: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaiksed seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
3: Täna TV3 uudistes. Petuskeemid arenevad iga päevaga ja aina keerulisem on ka teadlikul inimesel vahet teha, millal üritatakse temalt raha välja petta. Kas petulainetele üldse saab kuidagi piiri panna? Elektrist alguse saanud tulekahjusid on aastaga poole rohkem. Eriti ohtlikud on elektrisüsteemid vanades suvilamajades, kus elektrijuhtmed on aastakümneid vanad ja osadel juhtudel on ka uuemad juhtmed vanadega kokku ühendatud. Tegu on potentsiaalse õnnetusega, mis suisa karjub tulles.
4: Vähemasti mõne juhtme ja selle pistikpesa katte äravõtmise käigus ma olen saanud aru, et seal on üle kuumenemise märke, mis tähendab, et see on tule ohtlik.
3: Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
6: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
7: Täna öösel on mandri Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel võib aga sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 50 kraadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab kohati hoovihma ning õhtul on äikest. Sooja tuleb 10-18 kraadi.
8: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
9: Ma ei tea, Kardestis.
8: Mis sul on Kardestis?
9: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
8: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

kell on saanud mõni minut kuus läbi . Sina kuulad raadiot Star FM ja mina olen Eero Leinu . Adele ja Skyfall oli lugu , mis hetk tagasi kõlas . hüppan aga tagasi 24 aastat , nimelt 2002. aastal . Täpselt tänasel päeval toimus Eestis Eurovisiooni lauluvõistlus ja ütlen sulle , et toona võitis selle lauluvõistluse meie naaber Läti ja nende artist Maria N lauluga I Wanna . Eesti jäi toona kolmandale kohale koos siis Suurbritanniaga ja Eestit esindas Sahleen looga Runaway . Nii palju siis praegu sellisest ajaloo nurgast, aga läheme edasi. Läheme tegelikult veel kaugemas aega. John Jett ja I Love Rock and Roll. Lugu, mis ei ole kunagi Eurovisioonil käinud, aga on lennanud komeedina üle terve maailma.

0: Damiano David ja The First Time. Tahaks öelda, et esimest korda näevad minu silmad nii puhast liikluskaarti, aga kahjuks ei. On tänavaid, kus liikumine võib sinu tempot päris kõvasti alla tõmmata. Nagu näiteks Peterburi tee, Tartu maante, Kalaranna tänav, Tammsaare tee, Paldiski maante ja Türnpuu tänav. Ole siis tähelepanelik.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
3: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
1: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab, pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
10: E-luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-luks kodutehnika.
11: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
12: Mis? Aafrikasse kolid või?
11: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
12: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
11: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee

valida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

see oli Stevie Wonder ja I just called to say I love you . No perenõukogu küsimused igal hommikul üllatavad . No näiteks täna hommikul soovisime teada , kas sina oled looduses ussi kohanud . Ja tundub , et kõik Eestis elavad roomajad said kenasti vastustena üles loetletud . Homne küsimus on aga sarjast Tean, aga ei ütle . Meie soovime teada , milline on Eesti kõige ilusam salarand . Tead küll , koht , kus privaatselt päikest võtta ja nautida . Seenesõbrad igatahes oma kohti välja ei anna . Vaatame , kuidas on lood suvitajatega . Mine sinna ka Raadio Star FM-i Facebooki ja anna siis teada . Homme vaatame , kus asub Eesti kõige populaarsem salarand . Aga siit tuleb James Morrison ja Nelly Furtado ning lugu Broken String .

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadus konsulteeri asjatundjaga.
8: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
9: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis Klassaken.
11: Täna TV3 uudistes. Petuskeemid arenevad iga päevaga ja aina keerulisem on ka teadlikul inimesel vahet teha, millal üritatakse temalt raha välja petta. Kas petulainetele üldse saab kuidagi piiri panna? Elektrist alguse saanud tulekahjusid on aastaga poole rohkem. Eriti ohtlikud on elektrisüsteemid vanades suvilamajades, kus elektrijuhtmed on aastakümneid vanad ja osadel juhtudel on ka uuemad juhtmed vanadega kokku ühendatud. Tegu on potentsiaalse õnnetusega, mis suisa karjub tulles.
12: Vähemasti mõne juhtme ja selle pistikpõsa katte äravõtmise käigus ma olen saanud aru, et seal on üle kuumenemise märke, mis tähendab, et see on tule ohtlik.
11: Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
13: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
14: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
15: Täna öösel on mandri Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel võib aga sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 50 graadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab kohati hoovihma ning õhtul on äikest. Sooja tuleb 10-18 graadi.
16: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
17: Ma ei tea. Kardestis.
16: Mis sul on Kardestis?
17: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
16: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilomeetrist raadiust. Enamasti inimesed tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
2: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähed sinna lähedale?
0: Jah, tõenäoliselt.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Viva Color Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
4: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis, Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.

0: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
3: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem Go-Moris teenima. Või vajad ise autot? Go-More autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla Go-More app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Tähelepanu, šef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik. Sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
7: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
8: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
9: Täna öösel on mandri Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel võib aga sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 50 kraadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja pärast lõunas sajab kohati hoovihma ning õhtul on äikest. Sooja tuleb 10-18 kraadi.
10: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
11: Ma ei tea. Kardestis.
10: Mis sul on kardestis?
11: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
12: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: ettevõtete vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Max ja Moritz sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole ? Mida vaevu kasutad ? Aitab , pane see pigem GoMoreist teenima . Või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
3: kevadmeeleolu loob Luminor Bloom .
4: Sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilomeetrist raadiust. Enamasti inimesed tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähed sinna lähedale?
0: Jah, tõenäoliselt.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: Elux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
8: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
9: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
10: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
11: Täna öösel on mandri Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel võib aga sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 5-10 kraadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja pärast lõunas ajab kohati hoovihma ning õhtul on äikest. Sooja tuleb 10-18 kraadi.
12: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
13: Ma ei tea. Kardestis.
12: Mis sul on kardestis?
13: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
14: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klopi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis My Love kassitoit. Erinevad maitsed 85 grammi 29 senti. Sulico mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Näh, mis nüüd?
3: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga. Isegi koera ilmaga.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
6: Täna öösel on mandri Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel võib aga sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 50 graadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja pärast lõunal sajab kohati hoovihma ning õhtul on äikest. Sooja tuleb 10-18 graadi.
7: Arno! Arno! Tule täna meie uut kodu vaatama.
8: Ma ei tea. Kartestis.
7: Mis sul on kardestis?
8: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
9: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade luksustoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee. I'm nothing special, in fact.

0: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on uus trend ja nii sa siis otsid seda 50 kilomeetrist raadiust. Enamasti inimesed tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Linna lähedale.
0: Ja, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas aga see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähed sinna lähedale?
0: Tõenäoliselt.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

on kogu kuu. Kui taeva päev kord mu unistustes unnud,